0: kas sa tuled ju ka koju tagasi, kui sind ära viiaks?
1: Seda on küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsastee Viru keskuses.
2: Ja ei, see on...
0: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
1: Ei, alguses. Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui sind viiakse kott peas. Noh, ma ei arva nüüd muidugi, et rebast otseselt kott peas viidi, aga...
2: Viid ikka. Ta, no, ta on sellises nagu kottikeses, noh, päästa sellises, nagu kuidas mõtle, looma päästa. Puurid on olemas,
1: puur,
2: aga millega ta...
1: Ka toogor panid päästed rebase
2: puuri ja viisid metsa.
1: Kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
2: No näed.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uuel laike kikimiki. Ja ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki.

0: Ega sa tuled ju ka koju tagasi, kui sind ära viiakse.
1: Seda küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsastee Viru keskuses.
2: Jah, ei, see on...
0: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
1: Ei, alguses... Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui sind viiakse kottpeas. Noh, ma ei arva nüüd muidugi, et rebast otseselt kottpeas viidi, aga...
2: Viid ikka. Ta, no, ta on sellises nagu kottikeses, noh, päästaja sellises, nagu kuidas mõtled, looma päästa. Puurid on olemas,
1: puur,
2: aga millega ta...
1: Puur,
2: ongi loomapäästepuur, jah.
1: Kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
2: No näed.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: On üks rebane, kellele meeldib elada Tallinna kesklinnas, Viru keskuse parklas. Ja ühe korra juba siis oli öeldud häirekeskusele, kuulge, palun tulge ja toimetage see rebane siit ära ja häirekeskus läks ja toimetaski selle rebase metsa.
5: Häirekeskus ei läinud lihtsalt parandan igaks juhuks, et see oleks nagu ikkagi kõik nagu päriselt, et see häirekeskus inimene sealt ei tule välja, ei lähe seda rebast tooma, vaid häirekeskus annab päästjatele. Võt, ära jätta päästja, nii tähtsast uudisest välja. Häirekeskus andis päästjale korralduse, päästasid salja ja tegi rebase ära.
6: Läksid, viisid rebas ära.
4: Viisid metsa, aga läks vaid mõni päev mööda, reede hommikul kell 9.27 eelistati uuesti öelda, kuulge, see on tagasi tulnud.
5: Kus ta oskab tulla, ütle mulle.
6: Oskab,
5: aga kuidas? Ja kui sõid autoga viiakse minema, sa oled selles nii-öelda loomapäästa kottis on ja sa ei näe ka, kui sind viiakse ja sa leiad kusagilt metsast tee kesklinna Viru keskuse parklasse tagasi, see ei ole reaalne.
6: Ootage, loom pole välja.
5: Ei, muidugi pole.
6: Sina jah ei oskaks tagasi.
5: Rebane vana kaval pea.
6: Sinul kott pähe panna ja metsa viia, see ei saaks elusaru, kuhu saab tulema peale. Aga rebane, tead.
5: Tead, mina arvan, et see on ikkagi teine rebane.
6: Arvad, jah. Teisik.
4: Sa arvad, et see on teine rebane?
5: Arvan, jah. Kuidas tõestad? Tõesta mulle, et see on see sama.
6: See on nagu see onu reemuse juttu, kui seal on teine rebane.
4: Ei, no kuidas? No juunad siis said.
5: Tundis ära.
4: Muidugi, ei, no kuule, see ikkagi võib olla ära tundmine.
6: Ta on tätoveering või?
4: Tätoveeringut ei ole, aga no võibolla tehti mingi märk külge või midagi. Igal juhul läksid teist korda päästet siis seda rebast püüdma ja nüüd ei olnud see enam nii lihtne lugu midagi.
6: Nüüd nad tegid niimoodi, et nad enne kui ta mahlasid lasid tal ümber oma telja veel keerutada ka 30 korda, et siis tal peaks ringi kemas.
5: Meile Raido kirjutab, Raido ma vist tean on jahimees ka ja Raido ütleb, et reps, noh mitte mailis siis, rebase ühnimi reps, tuleb viia vähemalt minimaalselt 30 kilometri kaugusele, siis ta tagasi ei tule vana kavalda.
6: Ei viitsi.
5: Et ta, vaata, rebane, nüüd see on minu väljumeldis, ma arvan, et istus autost, niimoodi tunnetes nii paremale, vasakule, siit otse, vasakule, paremale, jätis meelde kõik.
4: Vaat seda ei ole siin öeldud, jah, kui kaugele metsa viidi, sellepärast, et nüüd kui see teine raksatus tuli, siis oli ka nii, et kõigepealt püüdsid keskuse turvatöötajad ise seda rebast tabada, aga see rebane läks ehituskonstruktsioonide vahele peitu ja siis kui kesklinna päästed tulid, siis ka nemad ei saanud seda rebast kätte sealt, sest et rebane oli nii kavalalt siin konstruktsioonide vahele läinud. Ja siis lepitigi turvatöötajate kokku, et kuulge, kaua me siin teda püüame, me ei saa teda kätte, et kui ta nüüd välja tuleb, et antke siis uuesti märku ja siis oligi nii, et ma saan olnud, et rebane tuli umbes pooledist tunni pärast sealt välja ja siis õnnestus neil ta ka kinni panna ja siis viisid päästjad looma metsa. Et üks ja siin on öeldud, sama rebane kimbutas Viru keskuse töötajaid ka 11. septembril. Ja
6: aga
4: siis,
6: no, ega sa tuled ju ka koju tagasi, kui siin ära viiaks.
4: Sedant küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsas tee Viru keskuses.
5: Ja ei, see on...
6: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
4: Ei, no alguses. Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui siin viiakse kott peas. Noh, ma ei arva nüüd midagi, et rebast otseselt kott peas viidi. Aga
5: tõesti... ta on sellises nagu kottikeses, noh, päästa sellises, nagu kuidas mõtled, looma päästa. Puurid on olemas, aga millega ta...
4: Aga toogor panid päästed rebase puuri
5: ja ongi loomapäästepuur, jah.
4: Kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
5: No näed.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Hommikuprogrammis on aeg teritada meie külalist ja meile on täna külla tulnud Hendrik Saller, tere hommikust.
2: Tere hommikust, uskumatu pull, aga nii on.
3: Jaa, kas teeme sinuga väikese ajarännaku või sellepärast, et tõesti hakates mõtlema, miks sa täna siia tulid, siis sa hüppad nüüd aastakümneid tagasi või?
2: Miks sa tuled siia raadiusse?
3: Miks sa tuled siia? Mis on su sõnum?
2: Mis on mu sõnum?
4: Jaa, sa on nõus nii vara ärkama.
2: Jaa, ma tegelikult ei olegi, aga näed, elu teeb omad korrektuurid ja siis inimene ikkagi ajab ennast varakult maast lahti ja tuleb kohale ja kõigepealt möllab Tallinna liiklusraevus.
4: Oli siis või?
2: No ikka väike niukene möll käib, et Tallinna linn on ju kõik teinud selleks, et autoga liiklemine oleks võimalikult ebamugav ja siis sa proovid seal kuidas ja mis moodi sa sealt kõigest läbi saad teie juurde siia ja väga ilus oli, ma ütlen ausalt, ma pole ammu hommikuti sõitnud ummikute ajal.
3: Millal sa viimati jalgrattaga sõitsid?
2: Kuule, sõitsin jalgrattaga viimati, ma pakun mingisugune 3 nädalat tagasi umbes, aga siis vahepeal ei ole sõitnud, sest ilmad on heitlikud ja minule ei meeldi see, noh, nagu iga ilmaga rattaga sõitmine, et mulle meeldib siis, kui mulle meeldib rattaga sõita, ehk et on ilus, et
1: päike paistab ei ole külma tuult.
2: Jaa, et mul ei ole nagu, ma nii metsikult ei pressi, meie bändis on üks mees, kes sõidab aasta ringselt jalgrattaga, ta on isegi nael kummid olemas.
3: Tunnustus talle.
2: Absoluutselt.
4: Aga milline ratas sul on, siis sul on selline nagu...
2: Mul on ikka pool elektrikas, et kui ma tahan, siis ma saan sõita mitte märja särgiga ja kui ma ei taha, siis ma saan... No, tõesõna, annan sealt jõudu juurde, aga mul on ikka hübriid.
4: Okei.
2: Okay. Ja moodne värk.
3: Ja sõidad siis ainult lustiks ja mere ja metsa vahet?
2: Sõidan siis, kui tahan.
3: Aha. Poodi lähed rattaga?
2: Ei lähe, seal pole kotti panna kuhugile.
3: Oi.
2: Ja lengsu küll ja sa vaata, võrk ei ole ka
4: sa nagu... Sa korvi panna endale sinna.
1: Selja võtiga.
2: No, korvi jälle ei mahu midagi peale, ma ei tea, paar õlut ja kogu lugu,
4: aga
2: ostad ikkagi arbuusi, on korv täis juba. Aga.
1: Kuulge, tõesti, Hendrik Saller, sa oled ise muidugi öelnud, et juubel see sõna sulle üldse ei meeldi kuidagi.
2: Ei meeldi, jah.
1: Et see ei ole su lemmiksõna, aga ütleme ikkagi, et juubeli aasta on käimas.
2: Ja.
1: Ja 19. detsembril on suur kontsert Saller 6.0 Unibet Areenal. Ja seal astuvad lavale, no otse loomulikult Smil lisaks külalisartistid ja generaator M.
2: Jaa, no võt, sellega oli selline lugu, et ma tahtsin selle keneka jätta nagu niukseks väikseks üllatuseks. Aha. Aga kontserti korraldaja arvas, et see tuleb ikkagi välja õigata ja samas ma saan aru, et noh, iseenesest see on ka mõistlik, sest et korraga, kui keset kontserti oleks hakanud mingit 3 venda räuskama, mingit arusaamatud lugu tegema, on ju, millest keegi midagi ei tea, oleks ju olnud võibolla seletamiseks põhjust. Ja nüüd ma siis seletan ennem selle ära, et kõik siis teavad, et vahepeal, kui tulevad mingid 3 tüüpi ja hakkavad mingit imeliku mussi tegema, siis see ongi see generaator M.
4: Et millal generaator M üldse viimati koos oli?
2: Aastal 82.
4: Ja selline paus ongi vahepeal.
2: Ja paus pärast seda tuleb sama pikk. Et me teeme ainult ühel õhtul ja aitab küll. Et tegelikult ma olen mega kaua aega vaielnud vastu kogu aeg sellele, no üks ja teine ikka küsib, et noh, millal siis on ju. Ja ma olen öelnud, et pole teda vaja ja ei olegi teda vaja. aga no, niimoodi sünnipäeva raames võib ju mõned lood teha ja tegelikult ma siin Sveniga, kes me trummar on, rääkisin ka, et ta vahepeal ma arvan, et ei ole väga palju trumme mänginud. Et siis ta on nagu väga niimoodi erutunud sellest olukorrast, et ta saab trumme mängida ja no, tegelikult on nagu tore korraks teha mingi niuke asja, et vaatame, kuidas see välja tuleb. Aga ma just kuulasin materjali ja ütleme niimoodi, et jah, et vahepeal nagu vahepeal on nii ja vahepeal on naasugused tunded sellega seoses.
4: Aga see on selline punk värk, aga see ei peagi ju täitsa hästi välja tulema.
2: Ja. No jah, aga tänapäeval on, noh, näiteks minul nüüd nagu mõned aastat hiljem, eks ole, on üsna keeruline, et ta nagu valesti mängib. See tekib see probleem.
4: Nagu. See on nagu väljakutse.
3: Mis see M siin generaatori taga tähendab?
2: No jumala eest ära küsimu, kas ma ei tea seda.
1: See oli kunagi...
2: No, see oli
1: kunagi
2: nagu Bonnie M, noh.
3: selge.
2: Ja, on nagu umbes sama värk, kui mina ei tea.
1: No, aga igal juhul, ega siis need on ainult üks väike osa suurest kontserdist 19. detsembril. Piletitasku on see koht, kus saab piletid ära soetada. Ühe korra on juba Hendrik Univet Arena välja müünud, nii et pole kahtluski, et see juhtub taas. Tasub piletid kohe ära endale soetada. Kuuleme Smillersi uut lugu ka, Ahvatlused.
2: No nii, teeme Ahvatlused kuulame.
1: Jaa, see on Smillersi uus lugu ja meil on hea meel seda siin raadios Star FM sulle mängida. Hendrik Saltsaller on meil külas ja siis peale lugu räägime natukene juttu veel edasi ole meiega.

0: Star FM'i hommikuprogrammis on külas Hendrik Sal-Saller. Tere hommikust veel kord.
1: Tere hommikust kõigile.
2: Hendrik, see lugu, mida me kuulasime, ahvatlused.
1: Nii, see on väga hea lugu ja ma soovitan seda kõigil kuulata päevas umbes vähemalt mingi täpselt 80 korda. Sest siis sa saad nagu aru.
2: Jaa,
3: siis jõuab kohale.
2: Ja. Peab siiski tunnistama, et kui sõnu kuulata, siis mõjub kohe esimese korraga natuke arusaadavalt.
1: No väga tore, minul on hea meel selle üle.
2: Ma tahan olla peal, ma tahan olla all.
1: Kus sa need sõnad said juba?
3: Ta leed pähe.
2: Ma kuulasin seda laulu. See on päris seksikas lugu.
1: No kui sa nii ütled.
2: Kuidas sul läheb?
1: Tänan küsimustel väga hästi.
3: Ahvatustega.
1: Iga päev ahvatlen.
2: No kirge ka selles loos on.
1: Peab olema.
2: Ja kuumust ja jäätükk ja kõik see.
1: Kirge peab olema elus ilma selleta ei saa kuhugile.
2: Kas need tulevad su elust või sa istud üksinda kusagil pimikus ja siis kirjutad lugusid?
1: Tead, kui ma istuks üksinda pimikus, siis tõenäoliselt need lood oleks ka istun üksinda pimikus.
2: Ja,
1: aga jah, ei mul ikka elust enesest kõik tuleb muud kui kogu aeg ja nagu mul on alati öelnud, kõik lood ju räägivad minu enda elust.
2: Kas täna, kui sa hakkad oma suurt ikkagi sellist sünnipäeva ja vägevat numbrit pidama, kas ahvatlused kiusavad sind?
1: Tead, ahvatlused kiusavad inimest läbi elu kogu aeg. Sellest hetkest alates, kui ta pistab pea välja ja selle hetkeni alates, kui ta paneb selle kaane kinni.
2: Ma ei ole nõus.
1: Sina ei ole, sul ei ole ahvatlusi või?
2: On, aga mitte ahvatlus.
0: Reisi ahvatlus.
1: Ei, no mis iganes ahvatlused.
2: Ma tahan kooki, ei taha kooki. See
1: no
2: opis,
1: just, mul oli eile õhtul.
2: Vähem juures. Tähtis ahvatlus.
1: Mul oli,
3: aga see on ahvatlus.
1: Mul oli eile õhtul mega ahvatlus, seda aru, mul oli kõht täis, aga struudel oli laual arva.
3: Aga tegid, võtsid või?
1: No ma ikka võtsin.
0: See on sarnane. Naine otsustas täiesti lampi, mitte mingisugust tähtpäeva. Oli küpsise tort, oli seal külmkapis.
1: Ja mis sa teed?
0: No ma praegu proovin vähem toitu jälgida, aga kuidas see võimalik on? Et siis nagu, kui üks hakkab mingit toitumist jälgima, siis peab tervet pere kaas.
1: Absoluutselt, ma olen sama meelt sellega, et kui sul ikkagi õhtul lükatakse struudel lauale, no sa ei ütle ei sellele.
2: Sa ei taha natuke paksuks minna üldse, jah?
1: Isegi ma ei mõtle selle peale, ma lihtsalt mõtlen, et kas ma söön seda või mitte. Mul on nagu väga suured probleemid sellega.
2: Mina arvan, et sa tahad ilus välja näha.
1: Jaa, aga ma tahan ilus välja näha koos struudliga.
0: Väga õige. Kuidas Smilersil on, kas ennem seda suurt kontsertit võtate täitsa ka aja maha või tegelikult siin seal ikka saab tulla Smilersid kuulama? Sest need kontsertid on erinevad.
1: Jaa, siin seal saab tulla muidugi ja see... Noh, see selline nagu suuralli kontsert on ikka täitsa teine värk ja kui nüüd mõni inimene on, kes ei taha olla seal 9000 teise inimesega koos, on ju, siis näiteks pakun välja nüüd kohe reedel fotograafiska, see on hoopis teistsugune, on ju, seal on vähe inimesi, see on täitsa, me pole muidu fotograafiskas mitte kunagi veel mänginud.
0: Tõsi ka,
1: jah. Ja mul on täiesti, see aasta on nii palju uusi kohti, kus ma pole käinud, ära küsin mu käest nende nimesed, ma ei mäleta enam, aga väga palju uusi kohti Eestimaal, kus ma pole varem olnud see aasta ja nüüd fotograafiska ka. Ja siis nipet näpet novembris, detsembris ja siis virutame. Et samal päeval, kui 19 kõikalt ei tee.
0: No igal juhul tore, me soovime edu teie suurele kontsertile ka. 19 detsember siis Unibet Areenas ja tasub siis piletid ära osta. 5 miinust on isegi laval Grete Paia, generaator M. Ines, Ott Lepland, Ivo Linna, no ja. Korralik kontsert.
1: Korralik sats, jah. Ma arvan, et tuleb äge pidu ja ma hakkan kinnut, lähengi koju ja hakkan mõtlema, mis lugu siis seal peaks tegema.
2: Struudel on ju ikka laua peal.
1: No ma sõin ära selle eile.
0: Kingitus ja lilli võib tuua.
1: Jah, absoluutselt. Mõtle, tahtsid ära lõpetada, aga mulle üks päev toodigi lilli lavale. See on täiesti imeline tunne. See on kaduv selline või see on ammu ära kadunud, kui artistile lilli toodi. Eriti meeste rahvale. Ja üks päev toodi, kujutad ette, siis ma ei teadnud, mis ma ära teen sellega.
0: Lille olid?
1: Ma ei tea nende nime. Nad ei olnud roosid.
0: Mitte roosid, jah.
1: Ma tean kahte lille. Üks on tulp ja teine on roos. Nelki tean ka kolme lille. Ja siis ülend on, et kõik see kuradi Kerbera värk, see on mu jaoks täielik.
2: Ma siis keeldan, et sa ise kingid vähemalt aegalt lilli.
1: Rõhk sõnal aegajalt on väga vale. Ma olen mega lille kinkija.
2: Aga vaht ei ole, mis lille pesit on ilus
1: kinkija. Ei, no ma vaatan, et ilus on, ega ma nime järgi.
0: Sama siin, täpselt.
3: täpselt sama.
2: Aga tavaliselt ostad lillekimbu koos toiduga sealt toidupoeste?
1: Tavaliselt ei osta. Tavaliselt ma lähen ostan spetsiaalse lillekimbu veel sellise, kui on erinevaid oksi sees vaata need igasugused kõrred ja värgid. No nagu selle kokteili sisse pannakse.
2: Ma lihtsalt tean, mul mees läks ühel hetkel seda teed. Võtan piima ja võtan lillekimbu.
1: Jaa, aga see on väga okei. See on ka ilus, aga lihtsalt, et see on hästi efektiivne selles suhtes ka, et, et sa saad kõik asjad ühe korraga, sa ei pea ringi tormama. Mm-hmm. Just, ja loodussõbralik ka, sa ei sõida ühest kohast teise.
0: Täpselt, tuleme juttu algus juurde, roheliselt
1: tuleb
0: mõtlema. Vaata, kus mees mõtleb roheliselt.
2: Seal nii kõrrelisi ei ole, millest ta rääkis.
0: No vahet, ole need saab põlla pealt juurde korra.
1: Oled ise juurde ja läheb tõmbad kuskilt mingi tuusti. Ja.
0: Meil oli külas Hendrik Salsaller, suur tänu, et tulid meile külla.
1: Aitäh.

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailma nurgas. Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Iluretke hooaja viimane osa. 22.30 Kodumaine draama õigus õnnele. Täna õhtul TV3-es.

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
1: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päriselu ei vaja ilustamist.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere ilusat hommiku jätku, kell on 6:37, kolmapäev on kätte jõudnud 23. september ja raadios Star FM tervitavad sind Pille Minev.
2: Tere hommikust.
1: Jürgen Pärnsalu.
3: Tere hommikust.
1: Ja mina Andres Puusep ka.
2: Tere sügis.
3: Tere sügis. Ma ei leia seda artiklit enam üles, kus me, kas me eile ei rääkinud sellest, kui palju inimene peaks suutma rippuda või?
1: Ei, me ei rääkinud seda eetris, ei rääkinud, me rääkisime seda eetri väliselt.
3: Ei, ma mõtlengi, et eetri väliselt.
1: Jaa, rääkisime küll.
3: Seda, et oli kuskil artikkel ja välja oli toodud, mis vanuses naised ja mehed, kui palju nad peaksid siis nagu suutma
2: sa rippuda. Sa proovisid kodus või?
3: Ei, ma eile trennis proovisin. Ah. Kas minu vanune mees oli umbes mingi 60 sekundit peaks olema minu see
1: vanuses,
3: rippumise võimekus?
1: Vanuses 20-50 algaja 30 sekundit, keskmine tase 30-60 sekundit ja edasi jõudnud üle 60 sekundit.
3: Ah, okei, okay, mina mõtlesin, et ma peaks 60 sekundit, aga ma olen ikkagi algaja rippuja.
1: Oled või?
3: No, ma pole väga palju rippunud.
1: Ei ole ka, mina ka ei ole.
3: Ja ma mõtlesin, ta mis see 60 sekundit rippud on siis?
1: See on jõhker, mina ei suuda, ma arvan, mina olen kuskil 10-20 maksimum.
2: No selles artiklis, ma vaatasin ka selle veel, see on Teris Plusi lugu, siin tegelikult ei ole ainult küsimus noh, nagu treeninguseks, siin võib olla ka see, et ma ei tea, kas millised õlad sul on, õlgate liikuvus määrab. No
3: ma ei usu, et see treeningus ongi, selles polegi asi. Mina arvasin lihtsalt, et 60 sekundit rippud, et mis siis ära ei ole.
2: Ei sa arvata, et treeningus ei ole, siin ma arvaks, et kõige rohkem ikka loeb sellest palju jõudu on hoida.
3: Jah, ei ole. Ma sain eile aru, et ja treeneriga rääkides ka, et jõud ei ole kõige olulisem.
1: Kaua rippusid
3: kõige olulisem on kannatada ära valu.
2: Nii.
3: Et sul hakkavad käed valutama. Et see kinni hoidmine on nii valus lihtsalt. Ma rippusin 35 sekundit rohkem ei suutnud ilma kinnast, et mul oli käed täiesti marraskil.
2: Siin öeldakse, et käte higistamine on ka üks määra ja kui sa higistad, no siis ei suuda rippuda.
3: No jah, jah, aga seal on see tehnika, kuidas kinni hoida ja kõik see, aga lihtsalt, et see on nii valus, et selle kus ei kannata, sa võibolla jaksaks rippuda rohkem jõuliselt.
1: Rippudes on üliolulised kõhulihased. Kõhulihased hakkavad tõsiselt tööd tegema, et sa ei hakkaks kõikuma seal on ju. Ja tegemist on tegelikult kogu keha hõlma varjutusega, mis paneb proovile ülakeha stabiilsuse ja haarde tugevuse. Ja ma mõtlen, meil võiks küll hommikul olla siin selline kankus rippuda. Iga hommik võiks natukene rippuda, ma arvan, see teeks ainult head.
3: Tead, millised su peopesan nädal lõpuks oleks?
1: No jah.
3: Nagu kanna nahk oleks sul siin sõrmede juures.
1: Ja rippumine on täielik trenn, rippumine tugendab ülakeha lihaseid, näiteks selja kesk ja ülaseljas asuvad lai- ja trapetslihaseid, mis aitavad lahendada mõningaid rühiprobleeme, käid kohe niimoodi selg palju sirgemalt, eks ole, ja samuti tugevnevad need süvalihased, mida sa seal jõusalis nagu muidu, nagu sinna süvalihastani ei jõua.
3: Sest kui asi oleks nagu jõus, et noh,

0: ma olen nüüd teinud mõnda aega trenni, onju, ma mõtlesin ka, et noh, mis siis ära ei ole, onju. Aga ei see 60 sekundit rippuda, ma ei kujuta ette.
1: Ma ütlen sulle kohe ära, kui sul aeg jääb tavaliselt esialgu lühikeseks, siis on põhjuseks laba kätte kiire väsimine, nõrgad seljalihased või puudulik õlaliigest liikuvus.
2: Selle artikli juures on pilt ühest naisest, kes siis ripub, aga mitte lihtsalt niisama ei ripu.
1: Sest ta pealad veel oma ette niimoodi sirgelt.
0: No,
2: ja on ise hästi rõõmsa, kerge ja õnneliku näol.
0: Pildi jaoks oli rõõmus lihtsalt. Ei, no, kui klõpsu jaoks tegi rõõmsa näol lihtsalt.
2: Ma arvan, ei. See ei ole isegi klõpsu jaoks. See on
0: alguses rõõmsa näol.
2: Robotiga ümber tehtud pilt.
1: Ei, tead, ma olen näinud seal jõusaalis neid rippuvaid ja ennast üles tõmbavaid tüüpe küll teevad igasuguseid paremale. Need isegi tead magavad vahepeal. Need on ikka nii tegijad tüübid, et ma ei oska midagi öelda. Ma räägin, mina ripun seal 10 sekundit kõik. Mul ei ole seda painduvust, ei ole jõudu, ei ole haaret, ei ole seljalihased, ei ole süvalihased. Noh, ühesõnaga mitte midagi, mis võiks olla.
0: Ja, et see on päris raske. Ma mõtlesin ka, et see on mingi selline tead.
1: Väidetavalt, kui iga päev ripud, siis see on natukene pikemaks ka.
0: Oh, lahe tahaks.
2: Kui ma teid siin niimoodi kuulan ja kui Andres räägib, kui nõrgatel kõik need lihased on, mis ta praegu ette lukas on. Ja teades, kui palju te treenis käite.
0: Andres ei ole käinud treenis.
1: Olen küll.
0: No ühe korra nüüd.
1: Ei,
0: kaks.
1: Mm-hmm. Ja see nädal on veel. No. Eelmisel nädala lakkes, käisingi ühe, nüüd see nädal olen käinud. Poiskeb
2: korralikult treenis küll, aga ütleb ikka, et on igalt poolt löödi ja mis te seal treenis käite siis?
0: Ei, rohkem peab ikka treenis käima.
2: Veel rohkem
0: kui kolm korda.
1: Kui kolm korda.
0: See ma räägin sulle, et asi ei ole jõus. Noh, ma räägin, ma võin sulle ju kangilt suruda ühtemoodi, aga ripun kehvalt, sest et valus on. Proovi rippuda üks kord. Sul hakkab kättel nii valus, et sa lased lihtsalt lahti.
2: Jaa, selles on asi. Ma vaidle selle osal sulle üldse vastu.
0: Jah, ühesõnaga jah, ma mõtlesin, et ma teen selle katse ära, et oma peas mõtlesin, et juba vend, aga tegelikult ei.
1: No võt, aga rippuge, absoluutselt, siis saab tugevaks.
0: Jah, nüüd on need inimesed panevad endale selle ukse auku selle kangi ja tulevad sealt traginaga alla.
1: Alguses rippud varsti, hakkad lõuga tõmbama.
2: Alguses lapsed kiiguvad, pärast isad rippuvad.
1: Ja nii on. Kell on 6:43 saanud, meie soovime sulle ilusat hommiku jätkum ja kui rippud, saada meile WhatsAppi pilt ka.

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee.
1: tere , ilusat hommiku jätku , kell on 6:50 saanud , oled raadioga Star FM .
2: Kalle Grünthali kohtuasi on käimas .
1: Kalle .
2: ja kes meis sellesse nüüd üleliia süvenenud oleks , me mäletame kõik , eks ole , et tal olid bensiinikaardid ja vurasid niisugused autod ja naasugused autod ja nüüd on see kohtus ja Karoliina Vastli kirjutas eile siis väikese loo sellest , sellepärast et tunnistajaks oli kutsutud Tiina . Tiina on naine , keda meedias on nimetatud Grünthali armukeseks . Tiina ise keeldus seda kommenteerimast . aga küll ta siis kohtupingis rääkis , kuidas ta Kallet tunneb pikka aega , on tema tegemiste suur toetaja . Mitte , et see kohtuloo suhtes oleks oluline .
3: lihtsalt tahtis ära rääkida
2: . sellepärast et tegelikult seda asja isegi ei ole nii väga seal jah , see kohus uurinud , seal on teised uurimised , mis jõuavad siis Grünthali poja juurde ja nüüd on kohtus ka ära seletatud , et Germo Grünthal oli tegelikult Kalle Grünthalile turvameheks . Ehk siis , kui su poeg on sulle turvameheks , mitte lihtsalt , et noh , käin isaga kaasas või olen isa kõrval .
3: käin isaga kalal .
2: jah , või käin isaga kalal või kusagil , ei , et keegi isale liiga ei teeks , et keegi midagi paha ei teeks , siis palkas isa oma poja endale turvameheks ja nii see kütus siis ka sinna autosse läks .
3: kõik see ju tippen-toppen siis .
2: noh , hakkab kiskuma tippen-toppen onju .
1: tundub loogiline , ma nägin mingit videolõikuses Kalle Grünthali kohtu kaasas , kus siis ajakirjanikud proovisid midagi küsida , ta alati ise lükkab oma telefoni ka näkku , siis filmib seda ja siis paneb üles ja siis räägib , kuidas tema on kõik õige ja see on natuke selline veider tüüp minu jaoks . on kogu aeg olnud , ma ei suuda tast aru saada , ma mäletan , kui oli see valimised , siis ta käis mööda neid valimisjaoskondi , temal on see saadikupuutumatus ja tema tahab kontrollida , kuidas seal käib ja ta nõudis igal pool sissepääsu ja no ühesõnaga selline tüüp , tüütu vana , siis on need liikluskaamerad , siis ta käib õiendamas nende tüüpidega , kes neid liikluskaamerad sinna teie äärde panevad , eks ole , et täitsa huvitav , vaatame nüüd ta Facebooki lehel , kes tahab , et teengi praegu niimoodi reklaami , et see on selline selline .
3: Ma ei tea , kas ma viitsin , mul Netflixis nii palju seriaale pooleli , et ma ei tea , kas ma viitsin Grünthalisse vaatama .
1: aga
3: samas ma saan ju aru , et inimesel on turvameest vaja , kui sa oled selline very important person .
2: ja no sa oled ikkagi mees , kellel kodukandi rahvas räägib ammu juba kaks naist , et see ei ole mitte niisama , et noh , et te siin räägite , et on selline või teistsugune onju .
3: et sa oled ikkagi nagu , mina , ei ma mõistan jah , miks on turvateenust vaja .
2: No seda tegelikult ikkagi ei mõista , sest et ma saan aru , et ta küll ise raiub jah , et ta on õige , aga prokuratuur siin ikkagi ütleb , et noh , asjad on ju üsna nagu nähtavad .
1: seal oli kütusekaardi kasutamine enam-vähem samal ajal ka veel ja see on mingi noh , see kuidagi ei pädanud paika , ta võib rääkida mida tahes .
3: Need on paralleelmaailmad . lihtsalt ta eksisteerib igal pool .
1: jah , ma ei tea .
3: see nii on
2: nii et see järjejutt , need , kes Netflixi seriaali ei vaata , need saavad siis sellele .
3: Kui mul saavad need sarjad läbi kõik , siis ma hakkan Grünthalit jälgima . tagantjärgi vaatama , siis mul ongi hea , et vot ei teki pausi , siis ma saan mitu hooaega järjest vaadata .
2: vot selline .
1: no aga selles mõttes , et .
2: tuleb tõsisemaid lugusid ka tänane Eesti Ekspressi ilm .
1: veel tõsisemaid
3: või ? mulle meeldivad sellised lõbusad lood , minu arust me võiks rohkem nagu Grünthalist rääkida . aga me väga tõsiseks ei tahagi nagu minna .
2: no vaatame , tegelikult on huvitavaid lugusid , ma eile internetis lugesin , mul on seda nende Rootsi vangide kohta .
3: noh , mis nendega ?
2: kes siia Tartusse , see on ka tegelikult , see on ka üks väga huvitav juhtum , miks neid vange praegu siia nii vähe on jõudnud . sest et selgub , et eestlased ja rootslased näevad asju erinevalt , kes on see päris paha .
1: Kell on 6:54 saanud . Kell 7:15 me hakkame mängima sünnipäevamängu , sul on võimalik endale võita 500 eurot , selle on Eesti Loto välja pannud . ja sinu sünnikuupäev peab langema kokku meie välja öeldud kuupäevaga , niimoodi võidki saata 500 euro võrra rikkamaks ja me väga-väga loodame , et see kenasti see rahakopikas ikkagi täna välja läheb . aga täistunni uudised teeme ka ära ja siis oleme juba uues tunnis .

0: Epic Week Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
3: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Täistunni toob teieni

0: Tere hommikust! Sotsiaalkomisjon otsustas saata esimesele lugemisele tööturumeetmete seaduse muudatuse, mis kaotab töötukassas arvel olevate inimeste kohustuse seal igakuisel nõustamisel käia. Komisjoni esimees Signe Riisalo ütles, et muudatuse peamine põhjus on vähendada ebavajalikele nõustamistele kuluvat aega nende inimeste arvelt, kes on ise aktiivsed tööotsijad ning ka kiiresti töö leiavad. Toidujäätmeid tekkis Eestis eelmisel aastal 139 000 tonni ja kõige suuremad raiskajad on kodumajapidamised, selgub kliimaministeeriumi tellitud uuringust. Kodumajapidamistes visatakse keskmiselt ära ligi 20 kilogrammi toitu inimese kohta. Raisku läheb nii palju toitu, et sellest saaks ära toita 5% Eesti elanikest. Üks võimalus jäätmeid vähendada on see, kui ettevõtted läheksid võimalusel üle parim enne märgistusele kõlblikuni asemel. Eilses üleriigilises hoiatustreigis osales ligikaudu 15 000 haridustöötajat. Lõplik osalejate arv on veel selgumisel. Eile toimunud hoiatustreik kestis ühe tunni ning selles osales rohkem kui 400 õppeasutus. Õpetajad soovisid palgatõusu ning töökoormuse vähendamist. Täna toimub järgmine õpetajate töötasu alammäära läbirääkimiste voor. Viimati teatasid Läti ja Tšehhi, et otsivad võimalusi rekordilise kütusehinna löögi leevendamiseks. Maailmas on juba 94 riiki rakendanud erinevaid meetmeid tarbijate energiakulude vähendamiseks. Läti valitsus soovib bensiini ja diislikütuse hinda oktoobrist langetada kokku kuni 20 sendi võrra liitri kohta. Eesti rahandusministeerium ei näe aga kütuseaktsiisi langetamiseks mingit vajadust. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm kolmapäeval tuleb pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu harveneb ja lubatakse sooja graade 12-17.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puuset.
1: Tere hommikust, 7.06 on saanud kell kolmapäev, 23. september. Muide ametlikult ongi viimane suvepäev, siis täna öösel siis algab sügis.
2: Algas, jah.
1: Ei, algab täna öösel 3.03. No niimoodi ma loen igal juhul.
2: Algas
3: täna öösel. Aigelt suurt ei vahet ole ju, mis see nii väga muudab.
2: No, täna on 23. september.
1: No. Ei no, ärme nüüd segast aja.
2: Öösel kell kolm algas sügis.
3: Aiga su päev ei muutu sest midagi, kas ta hakkas eile või täna või hakkab homme.
1: 3.0, selles mõttes täna öösel 3.05 algas
3: sügis. Ööl vastu tänast.
2: Jah, nüüd on käes.
1: Selge, no siis ilusat sügis algus sulle millekel.
2: Tahtsin juba alguses seda soovida.
1: Väga tore. Naudime seda sügist vihma.
2: No naudime siis.
1: Puuleed langevad, riisumist tuleb palju.
3: Kuidagi nagu tegid mingi meeleolu muutuse tänu sellele, et kell kolm öösel tuli
2: ja,
3: sügis.
2: Jah, panin vihmakeebi selga.
3: Okei. Reedel rääkisime sellest, et Tallinna loomaaias elavad pinturongid.
1: Jah.
3: Sina, Pille, ei tea midagi sellest, aga pinturongid on püüdnud juba mitmel korral Tallinna loomaajast põgeneda.
1: Ja, sellepärast.
3: Kui sa küsid, kes on pinturong, sa vaatad sellise näoga praegu otsa, et
2: Vaatan sellise näoga, et kes on pinturong.
1: Pinturong on väga nunnu loom. Me tutvusime temaga siin vaikselt eelmine kord, kui Jürgen selle uudise välja tõi ja me saime teada, et neile ei meeldi väga see Ironmani möll, mis siin Unibet Arena juures oli.
3: Jah, tuleb välja, et pärast seda Ironmani möllu on siis õdevenda pinturongid, mis nende nimed olidki, Maimu ja mis selle teise...
1: Ma ei mäleta peast niimoodi. Aga neil olid toredad nimed.
3: Maru ja Maimu.
1: Maru ja Maimu, jah.
3: Nemad siis koos proovisid põgeneda juba neli korda järjest. Ja nüüd tuleb välja, et viiendal korral veel.
1: Ongi, jah.
3: Jah.
2: Maru... Vastin kõik Viru keskuses, kus rebasega.
3: Maru ja Maimu on sari põgenejad.
1: Ei, no neil midagi ikka häirib seal. Ega ta niisama, kui oleks kõik hästi, sa ei hakka põgenema. Vaata, tead... kui sul on kodus nagu kurin aine, siis sa hakkad ka ära põgenema kogu aeg.
3: Aga tead, nad on nagu nii vinged.
1: On, jah.
3: Pinturongid, et nad tõmbasid end mõnusalt üle elektrikarjuse.
1: Ah, niimoodi, et särtsu saanud. Nagu see on see, nagu see võimatu missiooni film. Nende kiirte vahelt kuidagi läksid välja.
3: Väikse prilli teed.
1: Üks tegi väikse, tegi seda e-sigaretiga seda tossu, et oleks kiired näha, eks ole. Muidu tõigast, e-sigaret on väga halb, ma lihtsalt toonitan, aga lihtsalt.
3: Ja siia sobiks see võimatu missiooni muusika taha. Ühesõnaga, jah, et ei saa neid pidama kuidagi.
1: No ei saa.
3: Maru ja Maimu on nii vintsked, et panevad igalt poolt plehku kogu aeg.
2: Kui keegi veel ei tea, milline näeb välja pinturong.
3: No me seletsime reedel, aga kui reedel keegi kuulnud, siis nüüd Pille räägib teile uus.
1: Pille seletus on alati teissugune ka, nii et Pille seletab, meie seletab, ma arvan, me saame kaks erinevat looma.
2: Mina ütlen lühidalt, mina lihtsalt vaatan Wikipediast kujuta siis ette looma, kes on natukene nagu karu ja natukene nagu kass.
3: Ja natukene nagu kährik.
1: Või natukene nagu kobras.
3: Ja natukene nagu saarmus.
2: Karu ja kass. Püüa nüüd karust ja kassist voolida. Üks loom.
1: Aga ta ei ole kindlasti nii suur kui karu.
3: Ei.
1: Ja ta ei ole ka nii väike nagu kass. Ei. Et no täpselt, jah. No selles mõttes, ja. Ma ei tea, ma karu muidugi ei näe sul üldse, aga absoluutselt, noh, ega inimesed on erinevad. No.
2: Ja veel eripära, mis tal on see, et saba on tal selline suur haarsaba, mis on tal nagu viies jalg.
3: Ja.
2: Viie jalgne just kui, aga noh, tegelikult on saba.
3: No jah, ta haarab selle.
2: Väga eriline loom.
3: Talle selline väga armase nunnu.
2: Ja. Ma võin sulle nii palju öelda, et erilisi loomi tuleb ilma peale juurde. Ekspressis on üks kuudrubriigi asi see, et Boliivia teadlased leidsid metsast täiesti uue.
3: Ja, ma lugesin seda.
1: Kassi. Ja lugesin seda, vaatsin pilti ka.
2: Tämmiline nüüd on nunnukene.
3: Mm-hmm. Nad algus arvasid, et lihtsalt kuskile varjupaika toodi mingi kass. Ja siis tuli välja, et see on täitsa uus liik.
2: Mina pildi pealt oleksin, kui sa oleks küsinud arva ära, mis loom see on, ma oleks öelnud sulle, oi, see on väike leopardi poeg.
3: Ei, no sina muidugi. Selles mõttes, ega meie ei saagi ju aru, me pole nagu loomateadlased.
1: Aga, et me pinturongist nüüd väga kaugele ei läheks, ma tahan öelda, et pinturong on puuvilja toiduline. Tal meeldib puuvilja süüa, aga võimalusel sööb ka pisemaid loomi.
3: Noh, kui on võimalus.
2: Ka hiire, noh.
3: Ma arvan, ta ei viitsi nagu taga ajada.
1: Ja
3: aga kui kätte saab, siis...
1: Ja ta on väga aktiivne videvikus ja vähemalt poole ööpäevadest vedab ta puu otsast tukkudes ja pinturong on, noh, ta on selline 60-95 sentimeetrit pikk. Kaal on 9-20 kilogrammi ja no. Elu iga 15-25 aastat.
2: Pikalt.
3: No, väga pikalt, pikalt. Ma arvan, et veel vangistuses kindlasti pikemini kui võib-olla looduses, aga muideks see, see ka ei aidanud, et sellele elektrikarjusele keerati nagu vunki juurde.
1: Oh.
3: Aga siis...
1: Äkki nad on särtsu, need, neil ei mõju särts, vaata, mõnel inimesel ka nagu nii hästi.
2: Ja mõnele loomale meeldib, no vaata jänesed söövad ju kodus juhtmeid läbi.
1: Ja, ja.
3: Aga nii kui särtsu juurde pandi, siis üks nendest pinturongidest demonstreeris korduvalt, et see neid kinni ei pea.
1: Aa, no võt. Kuulge, meie oleme sünnipäeva mängu, me tahame ära anda sulle 500 eurot ja anname ka, kuule siis meid täna tähele panelikult, selles mõttes, et me ütleme sulle kuu ja kui sa oled selles kuus sündinud, siis helista meile ja me loodame, et 500 eurot välja läheb.
4: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
5: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
6: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
8: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Parajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Majapidamispaber Jumbo XXL 1 tükk 2,29. Lidl alati väärt.
9: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Oedan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõik, et teha ja madalad hinnad. Iga päev.
10: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
11: Me minnad alla toome, nad lähevad alla.
12: Rimis on ulme hinnad ainult 25. septembril. Saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
13: Noormees, näidake oma kotid ette.
14: Ma ei näita oma kotte ette.
15: Milles probleem on?
13: Näida kotte näidata.
15: Te ei taha oma kotte näidata.
14: Ei ole ikka minu oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
16: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
17: 27. september Endla, 28. Ugala, 29. september Elva, 6. oktober Kehra, 7. Karksinuia, 8. Jõgeva, 9. oktober Järvakandi.
18: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
19: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee. Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
1: Tere hommikust, kell on saanud üle 7 ja sa kuuled raadiot Star FM, hakkame sünnipäeva mängu mängima ja kujutad ette, kellelgi on võimalik võita 500 eurot ja täna mina tegin ka sellise lükke, et ma ei vaadanud seda kuupäeva, Jürgen ei vaata seda nägunii, sest Jürgen avab tavaliselt meil selle ümbrikus ümbrikukese.
2: Aga mina vaatasin. Ja mina vaatasin.
3: Väga tore.
1: Sina vaatasid väga hea, sest sa pead ju kuu ütlema, muidu inimesed ei tea, mis kuu inimesed helistavad. Aga tead, mis ma iga päev mõtlen, inimesed helistavad ja ma kohe. Tere hommikust. Tere.
4: Hallo, tere.
2: Tere. Kas me ütlesime kuu?
1: Ei öelnud, ma lihtsalt sellepärast mõtlengi telefoni. No, mis kuus sa oled sündinud siis?
4: Oktoober.
1: Nii, ja meil on?
2: Meil on oktoober.
1: Ei ole!
3: Kus see võimalik?
1: Tõsi ka või? Okei, aitäh, oktoobris oled sündinud, aga millal siis?
2: Kuupäeva siis?
4: 21.
1: Ütle, kas sa oled selgelt nägija või kuidas sa teadsid, et oktoobri kuus sünnipäeva lapsed täna helistavad?
4: Ei ole selgelt nägija.
1: Väga, aga tead, sul mingi võime ikkagi on, nii et võta see mõte nüüd endaga kaasa.
2: Ei, see ei olnud õige kuupäev ka, nii et
1: selles mõte
2: nii selgelt ta ei näinud.
1: Aga kuidas see praegu niimoodi täppi läks? Mulle tundub, et meil on mingisugused need infoallikad kuskilt lekivad.
3: Mina ei tea.
1: Nii, aga võtame siis teise helistaja. Tere hommikust.
5: Tere hommikust. 9.
1: oktoober.
2: 9. ei ole õige. Ei ole.
3: Aga kui oleks õige olnud, saaks öelnud, et 9. on õige või?
2: Siin ma oleks jäänud sellise häälega
3: selle. Seda sa võid, heliefekte sul tuleb lütud hästi.
1: Ei, seda toskab.
2: Heliefektid tulevad kurgust väga hästi välja.
1: Pille tee nüüd seda tõsist tausta, kus kolmas helista tuleb. Tere hommikust, oled meie kolmas helistaja.
5: Tere.
1: Tere. Kuidas nimi?
5: Marika.
1: Marika, ütle, kas sa oled oktoobri kuus sündinud?
5: Jah.
1: Oi kui tore, siis oled kõik õigesti teinud. Nüüd on ainult 30 sekundit. Jürgeni käes on sinu, noh, selles mõttes rahaline saatus võiks nii öelda, sellepärast, et seal on kuupäev. Ja kui see langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, oled 500 eurot rikkam. Millega tegeleb praegu hommikul, Marika?
3: Mis toimub sul seal?
5: Tööl.
1: Tööl juba?
5: Jah.
1: Sul hakkab tööpäev vara, jah? Nagu meil?
5: Jah.
1: No väga tore, igal juhul.
3: Aga mis kella nii pead olema?
5: Lõunani,
3: jah. Super, väga hea. Nii, minu käes on ümbrik ja siin on sees 3. oktoober.
5: Ei ole.
2: Ei ole. No.
1: Millal siis on?
5: 19.
2: oktoober.
1: Noh.
2: Vähem kui kuu aja pärast.
3: Aga noh, vähemalt positiivne asi see, et lõunast saab koju.
2: Oled veel neitsi.
1: Ja me soovim sulle kõik ilusad, Marika.
3: Seda oli hea teada.
2: Seda tead peast.
1: No küll sul ikka.
3: See info ka nüüd kirjas.
1: No ei lähe, ei taha see raha välja minna, mis värk sellega on, mina ei tea. Aga proovime ikka ja jälle, me ei anna alla. Igal tööpäeval, kell 7.15 me saame mängida siis sünnipäeva mängu raadios Star FM.
2: Ja sina võid vahepeal Eesti lotot mängida.
1: Võid küll, sest ennustatav jackpot tänasel loosimisel on 300 000 eurot, nii et mina kontrollin küll üle, kas mu pilet on olemas. Ja
2: iga üks sai aru, et sa rääksid pingolotost.
1: Pingolotost muidugi, aga vikingloto jackpot tänasel loosimisel on hoopiski juba 3 miljonit eurot, see pole ka paha summa.
2: Ja meie nüüd, aga kui oleme uudised ära teinud, siis jõuame ühe päris huvitava küsimuseni, mille me oleme täna perenõukogus tõstatanud. Ja mõtle siis natuke nende helide peale, mis me sulle välja pakume. Et betooni puurimine, äratuskell, naaber muruniidukiga kõrval. Milline on nendest kõige vastikum? Mis sulle tundub kõige tüütum? Päris huvitu, kuigi mina juba natukene piilusin, mis meil tulemused on ja ütlen, et tulemused olid minu jaoks ära arvatavad. Kas betooni puurimine, äratuskella helin või naaber muruniitmas, mis on kõige vastikum ja tüütum?
1: Siin ei ole kahtuski, aga kohe varsti räägime, teeme pooltunni uudised ka siia vahel ära.
0: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee Epiquick Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
1: Laura remondiäri saab esimese luksuskontrahti. Mida tunneb Laura Kristeli vastu? Ja kas Maria suudab meedia abiga oma maine taastada? Padjaklubi Hispaanias. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Präänik, vanilli või kaeraküpsis. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Alejandro!
4: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rinis. Appelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja broileri rinnafilee hakkliha Fit 300 grammi 2,79. Rimi, tark valik.
8: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
9: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
10: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam.
11: Piletid piletitaskust.
10: Jam, sellel reedel Klämm Telliskivis.
12: Saiad leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muuda, koop, ajab sootsana.
13: Maxi Moritz, sea hakkliha 500 grammi vaid 1,99 ja Tere, klassikaline kodujuust 300 grammi vaid 1,29.
12: Ajane sootsana.
14: Weekendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
15: Weekend.ee, Eesti parim valik.
16: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
17: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39 kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte.

0: tere hommikust. Sotsiaalkomisjon otsustas saata esimesele lugemisele tööturumeetmete seaduse muudatuse, mis kaotab töötukassas arvel olevate inimeste kohustuse seal igakuisel nõustamisel käia. Komisjoni esimees Signe Riisalo ütles, et muudatuse peamine põhjus on vähendada ebavajalikele nõustamisele kuluvat aega nende inimeste arvelt, kes on ise aktiivsed tööotsijad ning ka kiiresti töö leiavad. Toidujäätmeid tekis Eestis eelmisel aastal 139 000 tonni ja kõige suuremad raiskajad on kodumajapidamised, selgub kliimaministeriumi tellitud uuringust. Kodumajapidamistes visatakse keskmiselt ära ligi 20 kilogrammi toitu inimese kohta. Raisku läheb nii palju toitu, et selles saaks ära toita 5% Eesti elanikest. Üks võimalus jäätmeid vähendada on see, kui ettevõtted läheksid võimalusel üle parim enne märgistusele kõlblik kuni asemel. Eilses üleriigilises hoiatustreigis osales ligikaudu 15 000 haridustöötajat, lõplik osalejate arv on veel selgumisel. Eile toimunud hoiatustreik kestis ühe tunni ning selles osales rohkem kui 400 õppeasutust. Õpetajad soovisid palgatõusu ning töökoormuse vähendamist. Täna toimub järgmine õpetajate töötasu alammäära läbirääkimiste voor. Viimati teatasid Läti ja Tšehhi, et otsivad võimalusi rekordilise kütuse hinnalöögi leevendamiseks. Maailmas on juba 94 riiki rakendanud erinevaid meetmeid tarbijate energiakulude vähendamiseks. Läti valitsus soovib bensiini ja diislikütuse hinda oktoobrist langetada kokku kuni 20 sendi võrra liitri kohta. Eesti rahandusministeerium ei näe aga kütuseaktsiisi langetamiseks mingit vajadust. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu harveneb. Õhutemperatuur täna on 12-17 kraadi.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Mõnusat hommiku jätku, kell on 7:37 saanud. Star FM'i hommikuprogramm on jõudnud nüüd Perenõukogusse.
2: No loodetavasti jõudsid kaasa mõelda, mis heli siis on kõige tüütum. Meie oleme välja pakkunud sulle betooni puurimine, äratuskella helin ja naaber muru niitmas.
1: Ja no selgem, et see betooni puurimine, see väristab tervet maja ja on mingi äärmiselt tüütu. Seda muide eile siin majas ka juhtus. Terve maja kajas, ma ei tea, kust otsas seda puuriti, aga kõik oli kuulda.
2: No inimesed on pakkunud variante tegelikult veel juurde, et õige vastus on hoopis näiteks see üks sääsk suvisel ajal sul seal pimedas toas.
3: See võib isegi rohkem närvida ajada kui betooni puurimine.
2: Ja minu meelest on üks hirmus hääl see saag. Tead küll, mis saab on.
3: Ma arvan, minu norskamine on hirmus, aga lihtsalt ma ise ei kuule seda.
2: No, vaat see, jah, kuna ta nii lähedal, eks
3: ole. Hirmsem olla kui betoon või muru niitmine.
1: Jah, see muru niitmisega mul ei ole mitte mingisugust probleemi, et mingil hetkel ju muru niidetakse ära ja kellegil ei ole nii suurt toovi, et ta nagu, seda nagu ööpäev läbi kogu aeg niidab. Teeb oma tunnikese kaks ära ja on tehtud, eks ole, ja paljudel on juba robot ja tegelikult Liivi ka ütleb, et ma ei mõista, mis pull selle muruga on, et kasvada tohib, aga niita ei tohi.
2: Kristel ütleb, et tema jaoks on tüütu, kui rähn toksib metalli. Ma ei ole vist seda heli kuulnud. Rähni toksimis kuulen ma väga sageli, sest mul on mõlemus kodus rähnik, kes toksivad, aga no metalli pole nad küll toksinud.
3: Ma olen ta vahel on elektripostid otsa pandud sellised plekist asjad. Mõnikord on ikka... On seda teinud. Mina olen kuulnud seda, kui ta taob seda.
2: Meil on viisavad puid, nad toksivad neid.
3: No... Tore, aga Meelis ütleb, et kõige tüütum heli on Star FM'i hommikuprogramm.
1: Oho! No, aga tal on ju, see on ju väga lihtne, sul võimalik kinni panna või teisel kanalil minna, jah. Aga Helin ütleb, et kui sõidukeid käiatakse tühi käigul su akna all, no ma olen nõus sellega. Mingi naabrimees aga putitab seal iga päev midagi ja kogu aeg tühi käigul seal käib, siis see, oi juudas.
3: Tiina ütleb, et lehe puhur kell 7 hommikul. Kui maas on umbes 3 lehte.
2: Sirje ütleb, et sa ei ole õiget laste kisa poes veel kuulnud vist. See mind kus juures nii võrd ei häiri. Ma suudan ajas sellest välja lülitada.
3: Ma nägin üks päev ühte geniaalset lehepuhuri kasutamist.
2: No.
3: Mikki vendasi läsi seina äärest neid lehti selle puhuriga.
1: Oh jaa.
3: Vastu tuult. Põhimõtteliselt ei olnud mingit vahet, et ta puhus neid küll ära, aga need lendasid tuulega tal selja taha tagasi, nii et täiesti tühi töö.
2: No, siis me muidugi teame, et üks vastik heli on see, kui kraabit taldrik oleks ole niimoodi noaga. See tõmbab ka korraks niimoodi külma värima, aga ta ei ole nii hull. Ja siin on veel...
3: No, see ei kesta, jah, nagu nii kaua kui betooni puurimine või muru niitmine.
1: Aga Eve toob välja, et kõige hullemast hullem on, pole seda varianti välja toodud, aga kahe penoplasti tüki hõõrumine.
2: Teame.
1: Et see talle üldse ei meeldi. Mulle ei meeldi, kui sellest metallpotist, selle metalllusikaga midagi kraavitakse, siis mulle hakkab ka kergelt halb kohe.
2: No jah, aga ega söök ei saa raiskulasta minna, tuleb ikka kõik potist välja kraapida. Nii, ühesõnaga erinevaid arvamusi kui palju. Läheme teemadega edasi. Tänane Eesti Ekspress on kirjutanud meile kriisist vangladiilis ja see on tegelikult päris huvitav lugu. Teatavasti siis Tartu peaks vastu võtma suurel portsul Rootsi vange ja miks

0: Neid ei ole tulnud nii palju, kui oli planeeritud. Miks enamike kohta, keda taheti siia saata, on eestlased öelnud, ei, ei, ei, seda vangi ei saada, seda vangi ei saada, seda ei saada.
1: Kas rahvas ei valida või?
0: Rahvas ei saanud valida, aga ametnikud valivad.
1: Ja kuidas... see umbes nagu on, need kohtunikud istuvad laua taga seal Eesti otsib superstaari ja no. annavad hinnanguid.
0: Paperi peal.
1: No.
0: Ja mitte ei käida niimoodi nägupidi vaatamas.
1: See ei ole nagu talendi
0: võistlus.
1: Mõni vang on lahedam.
0: Ja meie arvamused erinevad ja kuidas see rahaliselt meid mõjutab, kas Eesti jääb miljonitest ilma, sellest kohe räägime.
2: Kell on saanud 7:42, meie kuuleme muusikat raadios Star FM. Cyril jätkab siin Stumbling In on lugu, mille saame ette mängida. Ole siis kindlasti koos raadioga Star FM, sest meil on selle üle ainult väga hea meel.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Ilusat hommiku jätku, kell on 7:50 saanud, oled raadioga Star FM.
2: Päris huvitav lugu on nende Rootsi vangidega, kes siia Tartusse peaksid tulema ja neid on tulnud palju vähem, kui on plaanitud, üldse ei lähe see asi libedalt ja võib öelda, et eestlased teevad rootslaste kulul rehepappi. Ja seda selle pärast, et meie vaatevinklist on tehtud väga tark leping. Leping on niisugune, kus Rootsi maksab Tartu vangla rentimise eest esimestel aastal 23 miljonit eurot. See on fikseeritud tasu, sõltumata sellest palju siis vange siia on jõudnud. Ja näiteks kui esimese hooga tahtis Rootsi saada siia meile 18 vangi, siis eestlased vaatasid ja ütlesid, et 10 tõmbame maha, neid me vastu ei võta. Ärge neid lennukile pange.
3: Järgi vaadatakse seda siis...
2: Ja vaadatakse ja nüüd selgubki, et on eestlased ja rootslased käsitlevad vange nii-öelda erinevalt. Meie neid väga pahasid. Väga pahasid ei taha siia.
3: Tahame selliseid pisivarguse tekitajaid.
2: No natuke nagu pehmemaid juhtumeid. Minu
3: sõnast. Nagu sarimõrvareid ei taha.
2: Me ei taha sarimõrvareid. No sarimõrvarites siin polegi eraldi juttu, aga me ei taha neid, kes on siis seotud organiseeritud kuritegevusega. Noh, et tead, muidu tuleb keegi ja siis tuleb äkki pande veel siia järgi.
3: Ja tulebki.
2: Ja aga mida tähendab organiseeritud kuritegevus? Vaat see on nüüd asi, mida eestlased ja rootslased käsitlevad nagu natukene erinevalt.
3: Mis moodi siis eestlased seda käsitlevad?
2: No meie jaoks on organiseeritud kuritegevus palju kiiremini tulema kui rootslase käsitluse. See on natukene ilmselt tingitud sellest. Siin seletatakse, et, no, et meil näiteks ei ole nii ulatuslikku narkoäri nagu on Rootsis või Hollandis või Belgias või Prantsusmaal mõnes teises riigis. Et meie süüteod on nendega võrreldes tagasihoidlikumad ja meie ühiskonna taluvuslävi on ka palju madalam. Et meie jaoks on see kriitiline piir, tuleb juba, ma ei tea, 1000 narkootilise aine doosi omamisest, see on juba suur organiseeritud kuritegevus. Aga suuremates riikides, noh, see polegi nagu veel kökki nii pöörane. Mekki. On kökki-mekki ja nemad ütlevad, saadame need pätid teile siia vange. Me ütleme, ei, selliseid pätte me ei taha. Ja nii viisi käibki nagu mingi tohutu kadalip. Ja ma saan aru, et see esimene lennuk, mis tuli siia, et see oli täielik nagu just kui tuleksid rockstaarid, kuna kohale lennutati 4 vangi 35 kohalises lennukis.
3: Kõlab nagu see film, see Vangla Express.
2: On ja kõlab natukene seda viisi küll. Ja. Nii et saab see, et
3: pooled kohal ikka tühjad või?
2: Käiaks, mis pooled, mulle tundub praegu, et need esimesed, kes seal on, need on suht tühjas majas.
1: Aga mu jaoks on see ka uskumata, et Eestis on siis, me ju näeme kogu aeg ja kuuleme kogu aeg mingid suguseid seaduse rikkujaid ja neile kõigile tingimisi ja las olla väljas ja ärme pane vangi. Kulu ka.
2: Sa mõtled need rootslased, kes
1: ei ma mõtlen täitsa Eestis siin, kes Eesti kohtus süüdi mõistetakse. Meil on ju iga asi, et tegi seda, andsime 3 aastat tingimisi juhul, kui nüüd ei tee uusi mingid asju.
2: Mulle tundub, et meil on nagu kahtepidi äärmuslik, et paljud saavad tingimisi, kelle puhul nagu imestad, et see lõppes tingimisi karistusega. Noh, ütleme, kui me räägime kas või nendest pedofiilsetest juhtumitest, mis on illuti siin jälle päevakorrale tulnud, aga mingi teise asja ees pannakse inimene siis jällegi nagu lopsti just pikalt kinni. See on nüüd niisugune
3: meelevalgne mulje. Kas Rootsi vangi jaoks nagu Eesti vangi tulemine on selline nagu...
2: Minu mõttes ma lugesin mingil hetkel, et see ei ole nagu tore, et ongi vahva saan Eestisse vange.
3: Et see vist ei ole nagu vahva asi, et äkki Rootsi vangla on nagu lahedam või?
2: Ja no üks asi on juba kaugel on ju ja lähedased ei saa sind käia, ma ei tea, vaatamas võibolla nii palju ja kõik muu sinna juurde. Teine keskkond, teine keel, kas meie vangla ametnikud, kuidas nad saavad suhelda? No siin küll ma saan aru, kõik on tohutult välja õpetatud ja koolitused käivad on ju.
3: Tartu vangla inimesed oskavad nüüd tänu sellele rootsi keelt.
2: Seda ma ei ole kusagilt välja lugenud, aga noh, ma ei tea, võibolla kõigile mingi AI näpus kogu aega on ju, et kõik tõlgid kõik kogu aeg ümber. Sest muidu see tõlkimisega lugu on siin, Ekspressis on üks teine lugu sellest, kuidas Võruma mees, see veel oli eriti huvitav 70-aastane Jaanus, kes elab tegelikult Krabi hooldekodus. Kuidas tema siis hakkas aegalt ka Bolti sõitma.
3: No, mis mitte.
2: Ja siis, aga no sinna illegaale võibolla tahetakse ka kuidagi seda viisi tuua. Jaanus muidugi teatas kohe politseisse, et sattus mingi kahtlase asja otsa, aga miks ma selle loo praegu see juurde nimetsin, on see, et mingi hispaanlanna just kui tellista siis Google, ma ei tea, Võruma metsade vahel kusagilt ei tea kuhu kohta. ja suhtlus käis nii, et see app automaatselt siis selle hispaanse keelse juttu tõlkis eesti keelde. Täna saab ju niimoodi juba kergesti suhelduteks ole. Me kõik oleme ka reisil käinud ja kasutanud seda. Mina reunioni saarel ainult seda viisi suhtlesin.
3: Päris kohal. Geniaalne ju, et sa oled see põgenik, kes tellid endal piiri äärest poldi.
2: Ei ole teada, et seda laiemalt oleks kasutatud.
1: Kelle maa peal 7:55 saanud. Me oleme täis tundi ja hakkame varsti mängima võimatu küsimuse mängu. Ole kindlasti Raadio Star FM.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes .
2: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . Telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee.
3: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse . seaabaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,99 , viilutatud juust Estover 500 grammi aitäh kaardiga vaid 2,99 . Maxima , see , mis vaja .
4: ei tundnud sind äragi , naaber , saad rikkaks .
5: juba olen , pea on ideid täis , tuleb hakata õppima ja ellu viima .
4: mida uut siis õpid ?
5: Sandtehnikat ja küttesüsteeme , ka soojustamine tuleb selgeks teha .
4: sel juhul võta suund Teposse , seal on kõik , et teha ja madalad hinnad iga päev .
6: teadaanne , palume seda juhmi näoga meesisikut , kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis , võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks .
7: kriminaalkomöödia Stockmann Yard , kaubamaja kurikaelad .
8: 27. september Endla , 28. Ugala , 29. september Elva , 6. oktoober Kehra , 7. Kartsi-Nuia , 8. Jõgeva , 9. oktoober Järvakandi .
9: lavale astuvad Sepp , Reinhold , Uuspõld , kui enne vahele ei jää .
10: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule , aga kui palju toidu säästmisele . raha ja keskkonna säästmiseks kasuta ära oma toidu ülejäägid ja austa toitu jäägitult .
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18 . Selver , hea mõte .
12: ära maksa Oraido tüüpidele , tuleb Bauhausi suurmüügile . suurepärased pakkumised aia , kodu ja ehituskaupadele ning suured säästud . vaata lähemalt bauhaus.ee.
13: järgneb ravimireklaam .
14: tähelepanu , mees , WC kutsub liiga tihti .
13: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid . tähelepanu , tegemist on ravimiga . enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
15: sel nädalal A1000 Marketis . kalmuküünal 43 tundi 75 senti . Wallers lehepuhur juhtmeta 20-voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot . soodsad hinnad A1000 Marketis .
16: täistunni toob teieni puhul

0: tere hommikust. Toidujäätmeid tekkis Eestis eelmisel aastal 139 000 tonni ja kõige suuremad raiskajad on kodumajapidamised, selgub Kliimaministeeriumi tellitud uuringust. Kodumajapidamistes visatakse keskmiselt ära ligi 20 kilogrammi toitu inimese kohta. Raisku läheb nii palju toitu, et selles saaks ära toita 5% Eesti elanikest. Üks võimalus jäätmeid vähendada on see, kui ettevõtted läheksid võimalusel üle parim enne märgistusele kõlblik kuni asemel. Sotsiaalkomisjon otsustas saata esimesele lugemisele tööturumeetmete seaduse muudatuse, mis kaotab töötukassas arvel olevate inimeste kohustuse seal igakuisel nõustamisel käia. Komisjoni esimees Signe Riisalo ütles, et muudatuse peamine põhjus on vähendada ebavajalikele nõustamistele kuluvat aega nende inimeste arvelt, kes on ise aktiivsed tööotsijad ning ka kiiresti töö leiavad. Eilses üleriigilises hoiatustreigis osales ligikaudu 15 000 haridustöötajat. Lõplik osalejate arv on veel selgumisel. Eile toimunud hoiatustreik kestis ühe tunni ning selles osales rohkem kui 400 õppeasutust. Õpetajad soovisid palgatõusu ning töökoormuse vähendamist. Täna toimub järgmine õpetajate töötasu alammäära läbirääkimiste voor. Ning viimati teatasid Läti ja Tšehhi, et otsivad võimalusi rekordilise kütuse hinnalöögi leevendamiseks. Maailmas on juba 94 riiki rakendanud erinevaid meetmeid tarbijate energiakulude vähendamiseks. Läti valitsus soovib bensiini ja diislikütuse hinda oktoobrist langetada kokku kuni 20 sendi võrra liitri kohta. Eesti rahandusministeerium ei näe aga kütuse aktsiisi langetamiseks mingit vajadust. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, õhtupoole sadu harveneb ja sooja tuleb täna 12 kuni 17 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: tere hommikust, 8.09 on õige kell saanud. Täna on kolmapäev, 23. september ja Star FM-i hommikuprogrammis Pilleminev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Ja sellel nädalal on meil Apollo pannud võimatu küsimuse mängus auhinnad välja. Iga päev on midagi erinevat. Uudisimuga tulen alati hommikul vaatama, mis raamatuid ja asju me siis seekord anname. Ja näiteks täna on üks niisugune raamat, Kannapööre, lood uutest algustest. See on täitsa meie eestlaste raamatautorid on Jaana Maling, Melissa Mariel Korjus ja Krõõt Tarkmeel, millest ma järeldan, et siin on ka ilusad pildid nendest naistest ja ongi 32 naist, kes siis on rääkinud oma loo sellest, kuidas nad ühel hetkel tegid tohutu kannapöörde. Need on väga inspireerivad lood alati.
2: Ja nad eestes jaas on seal Saskia Alusalu, Sandra Palm.
1: Aha, kes oma lugusid räägivad.
2: Ja Tiitus ja paljud teised, aga see ei ole ainukene raamat, selline raamat on ka. Uutmoodi psühholoogia edu saavutamiseks.
1: Jaa, ma natuke tutvusin sellega ja siin on lohutav teada seda, et küsimus ei ole ilmselt selles, et sa pead tohutu võimeka või andekana sündima, vaid asi on mõtteviisis.
2: See tõmbas pinge maha praegu küll.
1: Ja.
0: Seal on, see raamat räägib selles, seal üks maailmakuulus ülikooli psühholoog on uurinud aastakümneid, et mis on see, mis eristab edukaid ja õnnelike inimesi, mitte nii edukatest.
1: Ja vaata, kui sina nüüd oma last seal kasvatad ja mud kui kiidad ja tahad, et oleks kõige targem ja et tal ole hakkaks koolis olema ainult viie, et see ei ole üldse õige suund võibolla, see võib tekitada ebakindlust temas, et ma ei tea, ma ikka ei saanudki seda viit kätte.
2: Aga kui lugedes juuksed kipuvad silmile langema, siis on sulle ka juukseklambrid Apollost, Sofi juukseklambrid muuseas, kõik need juukseklambrid praegu Apollos, miinus 20%.
1: Ütleme iga
2: turukunistus.
1: Vist jah, need liblikad, aga mina ei ole ka sellega enam kursis, aga tõesti ma saan aru, et see on midagi väga moodsat ja noh, lastele on see väga
2: Ei, no sa võid ise ka, miks lastele, sul ka pikad juuksed, pane klambrid.
1: Liblikad roosad vähem.
2: Näiteks.
0: Apollo poodides on praegu väga head sooduspakkumised, tasub kindlasti külastada või vaadata nende kodulehe külge ka apollo.ee. Aga praegu siis liigume vaikselt võimatu küsimuse mängu, ole valmis meile helistama ja vastama siis võimatule küsimusele vastad õigesti, ongi need kõik kolm auhinda kaks raamatut ja Sofi juukse klambrid sinu omad.
3: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sportstourer nelikveoline mudel alates 29.990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
4: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassisööd Purina One 4 pakk 2,49 ja kasside maiuspala Rimisis 60 grammi 1,29. Rimi, tark valik. Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele valitud mööbli ja sisustuspakkumised kuni miinus 40%. Telli täna ja saad kätte juba homme kaup24.ee.

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
1: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoidan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan depokaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
2: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähima superalkost või siitialkost. Super!
3: Suvi serveerib. Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuukaart. Alati puhas auto. Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin tootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändisitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere kodune kotletisegu 400 grammi 50% soodsamalt vaid 1,49. Punane paprika kilohinnaga vaid 1,79. Maxima.
5: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal. Või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
8: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitle. Kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofjevi muusikale. 4. novembril Tartu, Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn, Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Võimatu küsimuse mängu hakkame meie raadios Star FM mängima. Ja kui sa tahad endale võita Apollo poolt välja pandud kahte väga ägedat raamatut pluss Sofi juukse klambreid, siis helista meile 63 66 200 ja kuulad küsimust ka.
2: 41% inimestest mäletab seda väga selgelt.
1: Tere hommikust.
3: Tere, esimest klassi.
2: Ei.
1: Hallo, tere.
3: Oma sündi.
4: Ei.
1: Oma sündi, keegi mäletab päris oma
2: ei.
1: Sündi.
2: Õnneks ei mäleta. See oleks päris uudne kogemus ma olen.
1: Tere.
5: Tere. Esimest suudlust.
2: Ei.
1: Tere.
6: Tere. Tere. Mina mäletan väga hästi oma esimest suudlust.
2: Ei.
1: ei. Mõtles ja mõtles, aga välja mõtles, ma ütlen.
2: Ai, jah, veidi alla poole inimestest mäletab seda väga selgelt.
1: Ei mõtle, ma mäletan oma esimest suudlust. Või?
2: Muidugi.
1: Muidugi. Oh. Tere.
2: Muidugi.
1: Tere.
2: Esimest õpetajat.
1: Ka tore pakkumine, jah, mäletan. Ikka. Selgelt kohe. Mm-hmm. Kohe sain praada. Tere.
7: Tere, oma esimese auto autonumbrit.
1: Jep. Tõsi ka, mäletad sellist asja. Vau, wow, see on õige vastus.
2: Mina küll ei mäleta.
1: Mina aga mitte, mul pole õrna aimu ka.
4: Minu meelest on telefoninumber on küll see, mis paljud on meelest, noh, elu esimene telefoninumber, kodutelefoninumber, aga autonumbrit tõesti ei tea. Sina tead või?
7: Jaa.
4: Mis su number oli siis?
7: Ei ütle.
4: Asi praegu ka siis või?
7: Esimene auto või?
4: Jah.
7: Ei, mul on juba kolmas.
1: Aga number on sama või? Mõnel käivad ju autodega numbrit kas?
7: Ei, erinev, erinev ikka, jah.
1: Mm-hmm. Huvitav, miks siis öelda, et kas sellise päti see auto või? Jää.
4: Tal oli nimi, nagu no, Roosileht 1.
1: ei usu.
2: Võib-olla see on osalenud mingisuguses kahtlases tegevuses.
1: Või siis lihtsalt ei taha öelda.
2: See on ka okei.
1: Jaa, aga palju õnne. Nüüd on, oled kahe raamatu võrra rikkam ja Sofi juukse klambrid on ka sul. Ma ei tea, oled kasutanud Sofi juukse klambrid.
7: Ei ole veel, aga sellepärast me lihtsasingi. Neid tahaks saada.
1: Oi, kui tore. Näed, ja nüüd sa saadki need endale.
7: Jaa, aitäh.
1: Jaa, ole palun kena jää liinile. Ma räägin sinuga eetri väliselt edasi, kuidas auhind sinuni jõuab.
4: Meil on täna üks üsna eriline hommik.
1: On küll.
4: Ja seda sellepärast, et tuleb Jan Uuspõld, kellega peaks saabuma üks ajalooline hetk.
1: Ja saabubki kus juures ja ma pean ütlema, et minu arust meil ei ole täna eriline hommik. Meil on iga hommik on väga eriline.
4: Küll oskad sina positiivselt mõelda.
1: Ma olen muutun mees. Ma mõtlengi ainult positiivselt kogu aeg.
2: Mis sa muutusid?
1: Mingi aeg.
2: Paar lintsa tagasi.
4: Ei, no, muidugi on ta muutunud mees. Ta on nende aastate jooksul palju muutunud, mis ta siin raadios on olnud.
1: Jah, aitäh sulle, Pille.
2: On. Aiga Pille ei öelnud, kas halvemaks või paremaks.
4: Seda on te jõudnud öelda, ja. Aga selge on ka see, et ka Jan Uuspõld on muutunud aastate jooksul väga palju. No mäletame ju kõik.
1: Ei, Janiks ma praegu, mis minu kohta halvemaks või paremaks.
4: Janiks
1: praegu pole üldse oluline.
4: Praegu on Jan Uuspõld keskne teema. Sinust jõuame me siin igal hommikul rääkida.
1: No jaa, aga kas paremaks või halvemaks siis?
2: Jan.
4: Ma ei anna seda kätte. Kuule raadiot Star FM homme ja üle homme. Juhu, ühel päeval.
2: Ja tee oma järeldusi.
1: Aga õnneks on ajapikku ka see minus muutunud jõhkralt. Nüüd ei huvita ka, siis keegi teine arvab.
4: See on selgelt halb muutus.
1: Kell on 8.24. Tõepoolest Jan Uuspõld tuleb meil külla ja tõesti väga suure uudisega. Nii et jääme teda siia külla ootama ja mine sa tea, võibolla saab nalja ka.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salvrätikud Pampers 4 pakki, aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm, aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
2: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
3: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
2: Mida uut siis õpid?
3: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
2: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
4: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight Teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
5: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
6: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
5: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
7: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
8: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassisööd kurme Gold 85 grammi 47 senti. Mänguasjad kliendikaardiga -40% ja mango kilogramm 3,99. Rimi, tark valik.
9: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
10: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
11: Hallo. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39 kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!

0: tere hommikust. Toidujäätmeid tekkis Eestis eelmisel aastal 139 000 tonni ja kõige suuremad raiskajad on kodumajapidamised, selgub Kliimaministeeriumi tellitud uuringust. Kodumajapidamistes visatakse keskmiselt ära ligi 20 kilogrammi toitu inimese kohta. Raisku läheb nii palju toitu, et selles saaks ära toita 5% Eesti elanikest. Üks võimalus jäätmeid vähendada on see, kui ettevõtted läheksid võimalusel üle parim enne märgistusele kõlblikuni asemel. Sotsiaalkomisjon otsustas saata esimesele lugemisele tööturumeetmete seaduse muudatuse, mis kaotab töötukassas arvel olevate inimeste kohustuse seal igakuisel nõustamisel käia. Komisjoni esimees Signe Riisalo ütles, et muudatuse peamine põhjus on vähendada ebavajalikele nõustamistele kuluvat aega nende inimeste arvelt, kes on ise aktiivsed tööotsijad ning ka kiiresti töö leiavad. Eilses üleriigilises hoiatustreigis osales ligikaudu 15 000 haridustöötajat. Lõplik osalejate arv on veel selgumisel. Eile toimunud hoiatustreik kestis ühe tunni ning selles osales rohkem kui 400 õppeasutust. Õpetajad soovisid palgatõusu ning töökoormuse vähendamist. Täna toimub järgmine õpetajate töötasu alammäära läbirääkimiste voor. Ning viimati teatasid Läti ja Tšehhi, et otsivad võimalusi rekordilise kütuse hinnalöögi leevendamiseks. Maailmas on juba 94 riiki rakendanud erinevaid meetmeid tarbijate energiakulude vähendamiseks. Läti valitsus soovib bensiini ja diislikütuse hinda oktoobrist langetada kokku kuni 20 sendi võrra liitri kohta. Eesti rahandusministeerium ei näe aga kütuse aktsiisi langetamiseks mingit vajadust. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega, sajab mitmel pool vihma, õhtupoole sadu harveneb ja sooja lubatakse 12-17 graadi.

0: tere hommikust , kell on 8:36 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogrammis on aeg tervitada meie tänast külalist . meie oleme külla kutsunud Jan Uuspõllu , tere hommikust , Jan .
1: tere hommikust , sõbrad .
2: tundub , et sa tahad oma südamelt ühe suure mure ära saada .
0: jah , pidid juba eile tulema , nüüd sa pidid veel 24 tundi selle murega nii-öelda elama .
1: jaa , mul on suur mure tõesti , jah
0: nah. .
1: aitäh , et te mind siia kutsusite .
0: jah , räägime välja , see on nagu pealtnägija , siin saab ikkagi nagu
3: mis mureks seal ?
0: Mured ära rääkida .

0: Oi, see on ohtlik teema, sellepärast, et täna Eesti Ekspressis Edith Kaio just kirjutab sellest, kuidas mõnedki inimesed, kui pidu panevad, siis alkoholile tuleb võtta otsa kokaini, et saada selgemaks. Ja et kui selle pealt maha tulla, siis tuleb võtta unerohtu ja rahusteid. Jan, on ju, me ei räägi praegu sinust.
1: Õnneks mitte. Ütleme niimoodi, et see on jääb aasta kümnete taha. Olen ka ise selles lõksus olnud, jah?
0: Ja. Ma viitasin murele selles mõttes, et tegelikult me teame ja nagu kinnisvaramaaklerid ütlevad, et kui toimuvad mingid ostu- või müügitehingud, siis käib alati sinu nimi läbi, sest sinu see maja lugu on üks õuduste lugu olnud tegelikult. No tõesti on olnud õuduste lugu kõrvalt vaadates ja ma saan aru, et sa selle õuduse oled nüüd püüdnud huumori võtmes keerata üheks selliseks stand-up etenduseks ja sa räägid suu puhtaks.
1: Jah, räägin tõesti suu puhtaks Unibet Areenal 15. detsembril, et see on nagu vana tõde, et kui midagi kriibib ja tõepoolest mu nimi kuuldavasti käib peaaegu kõikides notari tehingutes käib minu nimi läbi.
2: Kui on, tõsi, ka minu notari tehingus käis
1: oli,
2: läbi.
1: Nii et see ikkagi tundub, et vastab tõele, et teema on just kui nagu õhus, et inimesed ei tea, kas tohib müüa kodu ja kuidas teda müüa ja osta samuti. Et ja küsimus on selles, noh, ma ei tea, siis see valjatud puuduste seaduses või mis ta on, et ja me mõtlesime selle natuke nüüd kõverpeeglisse keerata ja teha üks selline suur ühekordne show, selline mastaapne.
2: Kas notaritele on tehtud väike sooduskood ka, notar 20 või?
1: Notaritele otseselt ei ole, kohtunikele vist on.
0: Kas sa tegelikult täna, kui sa mõtled selle loole tagasi, sul läks see päris palju maksma, kas sa tead, mis sa teeksid teisiti, kui sa uuesti seda maja hakkaksid müüma? Ma olen alati imestanud, et miks kõik inimesed ei pane täna notariaalsesse lepingusse müün ilget sara. Noh, et siis nagu ei saa keegi kunagi kaebust esitada.
1: Siis ei saa jällegi panga laenu.
2: Just, ma tahtsin seda sama öelda.
1: See probleem, et sa väga raske on leida ostjad, kellel on nii-öelda tagataskust kohe raha pakk võtta ja sulle sulasse anda. Et enamelt kodusoetajad ikkagi tahavad pangalt laenu saada ja siis nad ei saa osta ilget sara. Sest pank ütleb, et no, aga me ei saa sulle ju laenu anda selle peale. Et seal on igasuguseid lõkse või niisugused on päris palju ja, selle asja puhul. Aga mis ma teisiti teeks? Ega ma nüüd ei oska öelda. No üks asi kindlasti, mis ma teeks teisiti, et ma ikkagi pöörduks spetsialistide poole, et maaklerite poole, sest nemad nagu ikkagi teavad. Ja,
0: sa müsid otse toogord?
1: Ma müsid etsa ise, ja, nagu noh, käest kätteni ja ei osanud üldse aimatagi. Või. Seadust peab tundma, tuleb ka välja, et ma ei teanud üldse, et see asi üldse olemas on, eks ole. Et ja kindlasti kodu müües tuleb see emotsioon ja see hingeline side selle koduga nagu läbi lõigata enne kui müüma hakkad, et sa ei tohi müüa nagu kodu nii-öelda inimeselt inimesele, vaid sa pead ikkagi müüma mingit
2: objekti
1: siis subjektilt subjektile või?
0: Sa oled vist kolinud oma elus päris palju enne?
1: Jah, suhteliselt ikkagi palju.
0: See käib sul lihtsalt see, et sa või sa jääd ikkagi, mina olen hästi see, kes jääb koju kinni. Ma ei taha kolida, sest et see kodu on nii armsaks saanud.
1: Mina ka pigem ei taha, aga ma pole väga suur ka reisisell olnud elu, kuigi siin paar päeva tagasi just tulin Himalajatest. Soovitan kõigile mootorratta reis Himalaja mägedes, see on nagu vapustav, see on üks elureise mul.
0: Sa tegid paar päeva tagasi tulid Himalajatest motika reisilt?
1: Paar kolm päeva tagasi, jah.
0: Isver, räägi sellest, mitme kesi käisid, mitu motikat sõitis sinu kogus?
1: Kolme kesi, ikka nende Royal Enfieldidega, mille katusel me siin hetkel on. Kolm meest ja üks mu sõber ja siis üks kohalik India poiss oli meil kaasas.
2: No, kui kõrgel sõitsite siis?
1: No me tõusime kõrgusele, kus on googeldades vähemalt on nii, et see on kõige kõrgem tipp altitude mõttes, kus saab tsiviilmootor sõidukiga sõita, ehk siis me olime 5200 meetri kõrgus.
0: Motikaga 5200.
2: Aga sealt edasi siis juba ütleb üles see sõiduvahend.
1: Sõiduvahend juba muutuski nõrgemaks, aga inimene kindlasti ütleb üles. Meil olid ka hapnikubaloonid kaasas. Rentisime need, kuigi me ei kasutanud neid. Mina tegin seda praanajaamat.
2: Mis see?
1: Mida ma indias õppin. Praanajaama on siis hingad ühest ninasõõrmest sisse ja teisest välja.
2: Sa oskad erinevalt ninasõõrmete hingata?
1: Jah. Jaa, no hoiad kinni näpuga.

0: Ah, niimoodi, ma mõtlesin, et ei hoia kinni ka, et nii hästi.
1: Oot, see on aga... elureis ikka selles mõttes, jah. Aga mis puudub selle kodu asja, siis jah, Pille, mina olen ka sarnaselt, ma olen ikkagi väga nagu selline oma, see, kus sa oled üles kasvanud ikka seal, ega ma seal Nõmmelt nagu väga ikka minema ei saa, et seal ikka tunned ennast nagu olevana või kuidagi olemine.
2: Oota, nüüd ikkagi tuleme korraks Himalajasse tagasi, sa olid Indias põhiliselt või olidki Indias, jah?
1: Indias, jah.
2: Ja kuna mina olen ka käinud nii kõrgel, siis ma lihtsalt imestan selle üle, et te läksite motikatega, sest et mina läksin väga-väga pikalt lause mitu nädalat jalgsi, et aklimatiseeruda. Mootorrattaga sa jõuad ju nii kiiresti.
1: Või noh, ikka nii kiiremini. Aklimatiseerusime. Me alustasime New Delhist, kuskil 1000 kilomeetrit seitsime sinna põhja, siis Ladaki osariiki läbis Rinagari, kus meie välisministeriumi, see on nimekirjas, kus ei soovitata minna. Aga me ei kartnud seal midagi, sellepärast, et seal oli iga 20 meetrit tagant selline sõjaväe, putka, tohutud palju sõjaväe.
2: See on siis Kashmir või?
1: Kashmir, jah.
2: Ja.
1: See on Kashmir.
2: Jeerum, need on nüüd Pakistani õudseimad teed ju.
1: On seal nägi igasuguseid teid, vahepeal ei oldki teed
2: üldse. Just.
1: Ja siis, kui tuleb see suur see India rekka sulle vastu ja sina sattud olema sinna nagu selle
2: kuristiku
1: poole, siis oli ikka päris kõhe.
0: Appi kõudne.
2: Need on niisugused teed, kus aastaringselt üldse ei saa läbi sõita, sest need on nii ohtlikud. Ja nii ma olen ka need ühe korra autoga läbi sõitnud. Ja see oli midagi väga õudset.
0: Aga need tsiklid, siis sõitid seal koha peal? Või
1: me rentisime.
0: Okei, ma mõtlesin, et sul on ju endal sama.
1: No endal on ka siin, aga sealt me rentisime.
2: Toimisid?
1: Jaa, väga hästi toimisid.
3: No päris huvitav, midagi üles ei võtnud, ei filminud, lihtsalt nautisid ise endale.
1: Me filmisime ka, meil on tal miskit materjali ikka on. Monteerime kokku.
3: Väga tore.
2: See jõuab kuhugile ekraanile ka või?
1: Ei, ma arvan, et sootsimeediasse lihtsalt mingi aeg, kui me valmis saame.
0: Kuule, kas sa oled nagu seda tüüpi, et kui see tsikkel nagu üles ütleb, et siis oskad seal putitada ka midagi või siis on nagu kõik kõga?
1: Tänapäeval saab ju ka googeldada, kuigi ega meil seal ei olnud netilevi, et kui oleks üles öelnud. Õnneks on, see sõber on mul põhimõtteliselt sükkane insener, et temaga ei jää kunagi ette, tal oli kõiki asjade jaoks lahendus olemas.
2: Väga erakordne marsuud, Kashmirist Ladak oligi teie see lõpp sihtunud väike Tiibet.
1: Ladak oli väike Tiibet, jah. Ladak, üks lemmik linnu on nüüd mul seal.
2: Lee.
1: Jaa, sa tead seda.
2: See on nii tore, ma olen
1: seal. Seal Lee linnas me olime, siis me aklimatiseerimise 2 päeva viibisime seal, armusime sellesse linna ära, siis hakkasime edasi tõusma. Aga ma pean ütlema, et mootorata seljas ei ole see nii hulgu autos. See ma mäletan, mul Alpides autos hakkas küll ükskord süda pahaks minema niimoodi. Aga mootorata seljas ei lähe. See on kuidagi tajud paremini.
2: Kas sa kloostrites ka käisid?
1: Ei, see kord ei jõudnud. Aga,
2: Hinge eest sa oot ei kannud.
1: Meil oli nagu, ei kannud see kord, jah. Aga ma lähen sinna kindlasti tagasi, sellepärast, et mul tundusid tohutult kutsuvad need stupad, budistlikud templid ja läks nende munkadega seal kohtuda ja rääkida.
3: Aga Jan Uuspõld läheb veelgi ajalugu tegema lisaks sellel, et ta sikliga sõidab selle Kalju Serrode peale, siis tõepoolest 15. detsembril kirjutatakse Eesti meelelautus ajalugu ja esmakordselt astub kohalik stand-up koomik lavale areena mõõtub publiku ees ja tõepoolest 15. detsembril siis Unibet areenal on sinu suur stand-up show. Päris julge sammi on.
1: No eks ta on julge, jah, aga mul on päris julge ja usaldusväärne meeskond ka taga seekord, kes on produtsendid, kes on ütleme nii, et harjunud mastaapseid projekte lavale panema. Et see tuleb selline päris suur pompöösne show, seal on juba erikülalised ja seal on, kui plakati peal näed, seal on osad veel küsimärgiga. Need on kõik teada, kes tulevad, aga need on ka üllatused. Üks põhi suur erikülaline on nii eriline, et teda me üldse ei teadvustagi.
3: Me saame
1: kes iganes, aga see on nii magus, et seda saab alles koha peal teada, kes on põhi erikülaline.
2: Ülle Madise tuleb ka või?
1: See võib olla Ülle Madise, see võib olla Iva Linna, see võib olla Taukar, see võib olla Nublu, see võib olla kes iganes.
3: Me räägime sellest suurest stand-up showst juba õige pea. Pileti levi on see koht, kus piletid on müügil. Leiate selt üles Jan Uuspõld ja saate juba piletid ära soetada, aga Jan jääb meile veel külla. Kuuleme vahepeal muusikat ja siis saame edasi rääkida.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 8:50 saanud, oled raadioga Star FM. Meil on külas Jan Uuspõld, kes läheb detsembris Unibet Areenale oma stand-up showga ja see kõik on siis Unibet Areenal 15. detsembril enne jõule. Miks mitte minna naerda? Naerda saab, ma loodan.
2: Jaa, kindlasti seal saab kõvasti naerda, sest seal on lisaks minule veel koomikuid. Ma ei tukk näiteks astub lavale, Meister Jaan astub lavale.
3: Kas su see...
2: Ott Sepp astub
3: Uus
2: lavale.
3: Uusprut on ju ka sul vist stand-up tegijaks, tema ei astu lavale.
2: Või? Tema seal ei astu lavale, jah.
3: Miks?
2: Tal on oma teemad veel ja me ei ole üldse sidunud neid tööasju veel.
3: Sa ei ole oma seda suurt murekivi tema kaela veeretanud või?
2: Ei ole.
1: Sa oled öelnud, Jan, et,
2: ma hoian teda.
1: Et kõik sinu puudused ei mahtunud enam teatrisaali ära ja sa oled pidanud ikkagi suuremasse saali minema nende puudustega.
2: Jaa, vastab küll. Väiksese teatrisaali enam ei mahtunud puudused ära ja kindlasti on seal ka varjatud puudusi seal etenduses, et kellel kaebusi tekib, et siis, ehk siis kaevake kohtusse.
3: See on suurim asi, mis sa ette võtadeks. Sa ei ole vist nii suurt asja enne teinud või?
2: Ei ole, jah, no ütleme nagu stand-upi. No tegelikult, kui ma nüüd mõtlema hakata, siis ta on nagu Eesti nagu kodumaine koomik ei olegi areenamõõt laval veel üles astunud. Ma olen jälle tee rajaja, et ma teen Arimatile tee ette, et kui ta tuleb järgmine kord Eestis, et siis ta näeb, et on võimalik seal teha küll.
1: Aga mõtle, kuidas Unibet Areena muutub ühel hetkel nagu selles mõttes väikeseks. Ta alguses tundub nii suur, on ju. Ma kutsusin Janni ka sinna Unibet Areenasse, ta sai seal paar nädalat elada ja nüüd arvab, et see on nii väike, et läheb teeb oma stand-upi seal.
2: No ongi, vaata, kui me tegime Roomeat ja Juliat.
1: Jah.
2: Siis ma nii kodunesin seal ära, muidugi ei tee lõita seal nii head tingimused ka artistidele. Ja siis ma seisin seal keskel, proovi ajal keskel ja mõtlesin, see ei võiks saada lava. Seal mul tekiski, Roomi ja Juuli ajal mul tekiski see mõte, et võibolla peaks hoopis siin tegema selles.
1: Muidugi, väga äge.
2: Kuna see on ühe korde, see on ainult üks kord, kes kohale tulevad, need näevad iljem, ei näe seda keegi, mis seal sünnib. Publik saab minu suhtes kohtu otsuse langetada, et saab olla aktiivne.
4: Aga see on nagu äkestviisi nagu kohtumõistmine või?
2: Jah.
3: Kuna see on see kohtulugu maalugu, kas sa tasuta pääsme annad sellele mehele, kes su selle maja ära ostis ja kes selle jama su ellu tõi?
2: Ei, tema ei olegi isegi üldse seotud sellega. No kui päris aus olles ma pakkusin talle, aga ta ei tahtnud. aga ta ei ole, see on ikkagi nagu selline kunstiline tükk selles mõttes, et noh, seal ei ole reaalsete inimestega, ei ole mingit pistmist, me ikkagi teeme nagu tõstame ta dramaatiliselt üles selle asja ja päris inimestel ei ole seotust ka päris loomadega seal.
3: Nii, olgu, koomikuid on seal mitmeid, aga tegelikult siis laulijaid ka.
2: Lauljaid ka, ja esimese vaatuse muusika pool ongi siis nagu Meister Jaanilt ja siis meil on seal igast varjatud puudusi, meil on DJ Joosep Järvesaar, kes on alajaaline näiteks
1: väga äge
2: ja siis seal on liikumispuudega koomikuid tuleb ja kes meil siin on Ott Sepp, ma ei tukki ja Meister Jaan on need, kes on praegu teada ja siis on plakati peal näha palju küsimärke, et need hakkavad siis siin nädalate jooksul välja tulema ja teise vaatuse just see lõpu suur üllatuskülaline on, see jääbki lõpuni sa laduseks. Selle saab alles koha peal teada.
1: Väga, väga.
3: Räägid sellest vist paar minutit enne, kui piletite müük lahti läheb, on nii või?
2: Piletite müük läks eile õhtul kell 5 läks lahti ja üks mure, mis mul on, et mina ikka muretsen inimeste pärast ka, et seda nagu, et tõesti vähegi kõik, kes tahavad seda tulla vaatama, saaksid, et see hinnaklass oleks, et sellel nädalal on sooduskoodiga saab osta, siis seda tõesti miinimum hinnaga piletid 30 eurost saab osta.
3: Mis see kood on?
2: Sooduskood on, jätke nüüd meelde, süüdi.
3: Kahe üüga või?
2: Jaa.
3: Süüdi.
2: Süüdi on sooduskood. Sooduskood süüdi. Sellega saate osta selle nädala jooksul 30 eurased piletid.
3: See süsteem võit süüde tähti vastu või?
2: Ma arvan, et peaks võtma.
1: Kui ei võta, siis on väga hea sooduskood.
2: Ei, ikka peaks võtma.
1: Võtab, see on Eesti pileti keskus, muidugi
2: võtab. Miks ole nii, et ei toimi?
1: Ei toimi. Süüdi.
2: Ei tööd.
1: Väike tünd teile niimoodi. aga väga äge, igal juhul. Tuletame veel kord meelde 15. detsember Eestis suurim saal, see on Unibet Arena. Minge kohale, ma ei tea, kas sul on seal 6000 inimese ees lihtsam seista kui kohtu ees, aga eks see kõik siis selgub seal detsembri kuus ja piletit tasub kindlasti kiiresti ära osta, sest kes silma jääb ja Ann ütles, seda rohkem ei tule. See on üks ja ainukene kord, ja, eriline kord.
3: 15. detsember.
2: Jah.
3: Aga aitäh, nii kahju pooled asjad ei rääkimata, aga no küll see tuleb vast uuesti.
4: Ja jääme siis ootame seda videomaterjali sellest tsiklireisist ka.
2: Jaa, kindlasti. Ja küll me jõuame veel rääkida, ma usun, te kutsute mind veel siia.
1: Muidugi kutsume ja tuleme kindlasti etendus ka vaatama, nii et kohtume Unibet Arenal.
2: Olete oodatud, aitäh. Ja.

0: Epic Week Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidunädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
1: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Alekoki traditsiooniline limonaad 1,5 liitrit, 1 euro ja 8 senti. Ja Pauligi presskannukohv, klassik, 500 grammi, vaid 6 eurot ja 98 senti. Hea, aga odav. Prisma. Aga kui otsid veel ilusamaid ostuelamusi, veel rohkem põnevaid brände ja uusi poode, siis leiad kõik selle ja palju muud põnevat Lasnamäe südamest. Meie uuenenud Lasnamäe sentrumist. Tule ja avasta midagi uut. Ootame sind kogu südamest. Lasnamäe sentrum.
2: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
3: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Aga miks just mööbliaid? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0% järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliaid ta iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris tuleviku T8. Mööbliaid, stiil, mis kestab.
7: Ostes eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Moo Saaremaa viilutatud Saaremaa juust. 450 grammi, Koopi kaardiga vaid 2,89. Ja Alma Piim 1,5 liitrit vaid 1,15. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
9: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
11: Hallo. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
12: Täistunni toob teieni puhus.

0: tere hommikust. Toidujäätmeid tekkis Eestis eelmisel aastal 139 000 tonni ja kõige suuremad raiskajad on kodumajapidamised, selgub Kliimaministeeriumi tellitud uuringust. Kodumajapidamistes visatakse keskmiselt ära ligi 20 kilogrammi toitu inimese kohta. Raisku läheb nii palju toitu, et selles saaks ära toita 5% Eesti elanikest. Üks võimalus jäätmeid vähendada on see, kui ettevõtted läheksid võimalusel üle parim enne märgistusele kõlblikuni asemel. Sotsiaalkomisjon otsustas saata esimesele lugemisele tööturumeetmete seaduse muudatuse, mis kaotab töötukassas arvel olevate inimeste kohustuse seal igakuisel nõustamisel käia. Komisjoni esimees Signe Riisalo ütles, et muudatuse peamine põhjus on vähendada ebavajalikele nõustamistele kuluvat aega nende inimeste arvelt, kes on ise aktiivsed tööotsijad ning ka kiiresti töö leiavad. Eilses üleriigilises hoiatustreigis osales ligikaudu 15 000 haridustöötajat. Lõplik osalejate arv on veel selgumisel. Eile toimunud hoiatustreik kestis ühe tunni ning selles osales rohkem kui 400 õppeasutust. Õpetajad soovisid palgatõusu ning töökoormuse vähendamist. Täna toimub järgmine õpetajate töötasu alammäära läbirääkimiste voor. Ning viimati teatasid Läti ja Tšehhi, et otsivad võimalusi rekordilise kütuse hinnalöögi leevendamiseks. Maailmas on juba 94 riiki rakendanud erinevaid meetmeid tarbijate energiakulude vähendamiseks. Läti valitsus soovib bensiini ja diislikütuse hinda oktoobrist langetada kokku kuni 20 sendi võrra liitri kohta. Eesti rahandusministeerium ei näe aga kütuse aktsiisi langetamiseks mingit vajadust. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu harveneb ja sooja lubatakse 12 kuni 17 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: tere , ilusat hommiku jätku , kell on 9:10 saanud , oled raadioga Star FM ja hommikuprogrammis on väga hea meel tervitada meie tänaseid külalisi . meil on külla tulnud lavastaja ja näitleja Eva Kolditš ning viiuli ja vioolamängija Andres Kaljuste , tere hommikust .
1: tere hommikust .
2: tere .
3: Te olete siin sellepärast , et on üks lavastus , mille nimi on Ela ja Annad . ja Eva , sina oled koos Heliloo ja Mingo Rajandiga selle lavastuse autor . kes on Ela ja Annad , millest see lugu räägib ?
1: Ja ma täpsustan seda , et me oleme nii-öelda idee autorid Mingoga , et meil nii-öelda autoreid on kirjutajate mõttes seal mitu , aga Ela ja Annad on minu ja Mingo Rajandi selline loominguline kooslus tegelikult , mis sai loodud 3 aastat tagasi , kui tuli esimene lavastus , mille me pealkirjaks tõesti panimegi Ela ja Annad . seekord on meil lavastuse pealkiri Granaat , õunapuu , anna mulle relvad . aga Ela ja Annad oleme siis mina ja Mingo ja siis meie kompanii . ehk siis muusikud , Andres , loetled muusikud ?
2: ja meil on muusikud , on kitarril Andre Maaker , saksofonil ja elektroonikal on Tobias Tammearu , trummidel Martin Petermann , Mingo Rajandi bassil ja siis mina vioolal .
4: Granaat , õunapuu , anna mulle relvad , mis lugu see on või koosneb see kuidagi mitmest loost või mis seal toimuma saab ?
1: jaa , see koosneb mitmest loost , et seal ei olegi läbivat narratiivi , läbiv narratiiv on teema , ehk siis lähisuhtevägivald see on see teema ja see on ka läbiv narratiiv , aga ta koosneb väga erinevatest lugudest , meil on tekste kirjutanud super naiskirjanikud , praegu sellised ütleme , jõulised naiskirjanikud , Maarja Kangro , Lili Luuk , kes on ka meil dramaturg , Brigitta David-Jants , Triin Soomets .
4: Kas need lood on päris elust , ma mõtlen just seda , et Eesti mõttes ja noh , valus teema , lähisuhtevägivalda on meil palju , need lood on tõenäoliselt lõputud ja lõputud ja neid jääbki tulema kahjuks . kas need lood on võetud kuidagi kuskilt päris elust või ?
1: No ma millegipärast , ma ise ei ole kirjanik , aga ma nii palju , kui ma tean ja nad on rääkinud , siis ikkagi iga kirjanik võtab inspiratsiooni mingist väga kindlast asjast . et kas ta kirjutab nüüd väga selgelt oma elu põhjal või millegi muu põhjal , aga need lood ei ole , noh , nad ei ole utoopilised , nad on ikkagi realistlikud . ma võin kohe ühe ette lugeda .
4: jaa , palun .
1: Näiteks ühe , mis on natukene üldisem , mis ei ole väga konkreetne .
3: sul on käes raamat ?
1: jah , mul on käes Triin Soometsa kevadel ilmunud Loomingu raamatukogus luuleraamat Jäälind , mis nii kui see ilmus , me kuidas öelda siis , krabasime selle endale Triin Soometsa lahkel loal , et me saime aru , et neid tekste me tahame kindlasti ka kasutada selles . ja üks näiteks , mis kõlab ka tegelikult laval , on selline , karjusin , et jalamatigi kannatus saab ükskord otsa , aga see ei ole tõsi . jalamati kannatus kestab täpselt nii kaua , kuni ta on läbi kulunud , muutunud tolmuks põrandal , isegi siis ta ikka veel loodab , et on nähtav , et on vajalik . ja nüüd ma arvan , et kuulates sellist teksti , igaühel tekib mingi oma pilt et sul võib tekkida oma inimene , sul võib tekkida oma emotsioon , mis sellega seostub , võib-olla oma tunne , millal sa tunned , et sa oled kas siis kasutu või sa ei suuda saavutada midagi , mida sa oma elus oled omale eesmärkideks pannud . et need tekstid ei ole sellised kuidas ma ütlen ,
3: kõlab nii , et need tekstid on valusad .
1: Need tekstid on loomulikult valusad , sest need lood nende tekstide taga on noh , kujuteldamatult valusad , kui sa ei ole sellega kokku puutunud .
3: kas Andres , see tähendab seda , et te teete sinna juurde valusat muusikat ?
2: Nii ja naa , on mitmekesist , sellepärast et muusikaga näol me saame , muusika kaudu me saame aga anda teatud sellist lohutust või ka helgust selle kõige sisse , et kõik teemad ju , kõik rasked teemad ju ikkagi jõuavad rasketesse teemadesse ja jõuavad läbi selle , et on ka olnud ju helgemaid hetki . ja võib-olla on neid hetki , kus on ka üksi olemist , kus on nagu sellist sisemist rahu ja muusikas on selle paari poole tunni jooksul seda dünaamikat nagu väga erinevat, on vägivaldsust selles muusikas ja ka on ka helgust.
3: Kui sina muusikuna näiteks oled kodus üksi ja tahad saada oma mõtetesse rahu, kas sa oled vaikuses või sa valid mingi kindla muusika toetamaks siis seda rahuhetke?
2: No kuna muusika on minu elu kutse, siis aina rohkem ma olen hakanud hindama teatud mõttes vaikust, eriti mis puudutab neid tegelikult neid elajannade prooviperioode, sest et me olime kogu aeg olime muusika sees ja siis ma leidsin ennast autoga sõitmas kodupoole ja ma esimest korda ei pannudki raadiot peale, et lasin nagu kõrvadel puhata, aga et mina tegelikult olen mulle meeldib kuulata trummipassi ja haussi.
3: Aga loominguseks, kui me räägime teie etenduses, ma arvan, et muusikal, ma saan aru, on siin hästi suur osakaal, kui sa kas või filme käid vaatamas või midagi, kas sina pöörab muusikale rohkem tähelepanu, kas sa vahel mõtled, et no filmi pilt on nii nagu ta on, aga olgu, nüüd tõmbasid pisarad välja mul selle muusikaga.
2: Ma kindlasti panen tähele seda muusikalist kujundust, kuidas see muusika teenindab seda filmi materjali ja väga austan seda, kui see on tehtud hästi. Ma loomulikult saan aru, kui nüüd on võetud see või too vahend, et emotsiooni võimendada ja see fair play nagu, et selles mõttes kui see töötab ja see on tehtud hea ajastusega ja see on maitsekalt tehtud, töötab ja minul tõmbab ka pisare välja, isegi kui ma tean, mida minuga tehakse. Aga muidugi jõhkralt nagu kriibib ka, kui ma näen, et see üldse ei lähe sellega kokku, mis seal toimub ja siis mõtled, vau, kuidas on võimalik muusikaga keerata film totaalselt pekki.
4: See teema on ju selles mõttes raske, ma ei tea, millise üldise meeleoluga see tükk on, ongi siis selline.
3: Plakat on ju pigem naljakas.
4: Ja ma mõtlen ka, et kui vaata visuaalses plaanis.
1: Küsimus on see, et no, nalja peab alati tegema. Ilma huumorita tõesti ei ole võimalik. Aga võibolla peaks lähenema sellele ka niimoodi, et meie püüame sellest teemast rääkida läbi armastuse. Tegelikult ka ise enda poolt. Et armastusel on üks ülioluline aspekt seal, sest väga sageli me võibolla ei märka, et meie enda asi, mida me nimetame armastuseks, võib muutuda millekski nagu jõulisemaks või... Ja korraks muusikast rääkides, siis meil on ka väga helgeid hetki. Üks muusikapala Nihtund alles, mida saab kuulata eelmise elajannade plaadi pealt küll eraldi seisvana, ilma tekstita, mis oli eelmises elajannades, mis oligi armastus, mis kirjeldab, mis asja armastus üldse on mitmel moel. Samuti on Maria Underi Õnne ootel ühele tekstile Mingo kirjutanud muusika, mis lõpeb ka, et õnne, ühesõnaga jäta mulle mu igatsus. Et me läheneme selle läbi armastuse, muidugi see on valus teema, sest no aga ma toon veel selle näite, et ega Hamletis ei ole ka vähe valusam teemad.
4: Tõsi, aga kas see võib ka olla nii, et läbi selle huumori rasked teemad jõuavad rohkemate inimesteni nagu kohale, selles mõttes, et kui ma läbi nalja mingisugust rasked teemat seletan, siis see võibolla jõuab mulle paremini kohale ka.
1: Mm-hmm. Ja ma saan aru, mis sa mõtled, eks, aga me, kuidas ma ütlen, me päris nagu nalja ei saa teha selle teema üle, me saame võtta naljakaid hetki elust enesest või situatsioone, mis on ja väga sageli ka mingisugused õudsad asjad takka järele tunduvad, kui sa näed nendest struktuuridest läbi, need tunduvad ühel hetkel naljakad, et kuidas me selle hetkel seda ei näinud.
0: Kus aga või kuhu saab tulla etendust vaatama, sellest me saame juba õige pea rääkida. Meil on külas lavastaja ja näitleja Eva Koldits ja viola mängija Andres Kaljuste ka. Me teeme väikese pausi, siis me räägime veel edasi sellest etenduses ka, nii et ole kindlasti raadio ka Star FM.
5: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 €. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
6: Taavi Libe on ette võtnud mitmeid unustamatuid reise, kuid nüüd ootab teda ees seiklus Pekingis. Kaaslaseks Eesti fännist hiinlane Kaspar Wang, kes näitab talle hiiglaslikku imedemaad läbi kohaliku pilgu. Taavi Vangiga Pekingis. Alustab juba homme kell 20.33.
7: parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassisööd Purina One 4-pakk 2,49 ja kasside maiuspala Dreamisis 60 grammi 1,29. Rimi, tark valik.
8: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Kaarklassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg Kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
11: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele, et säästa raha ja keskkonda? Tee enne poodiminekut kõigest vajalikust nimekiri. Austa toitu jäägitult.
12: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
13: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Moo Saaremaa viilutatud Saaremaa juust. 450 grammi, Koopi kaardiga vaid 2,89. Ja Alma Beam 1,5 liitrit vaid 1,15. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
14: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
15: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
16: Weekend.ee, Eesti parim valik.
17: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam.
18: Piletitaskust.
17: Jam, sellel reedel Klämm Telliskivis.
19: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
20: Järgneb ravimireklaam.
21: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti!
20: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, oled raadioga Star FM. Meil on külalised, lavastaja ja näitleja Eeva Kolditš on meil külas. Tere hommikust eelkord.
2: Tere hommikust.
1: Ja meil on viiuli ja vioola mängija Andres Kaljuste ka külas. Mõlemad on truppi liikmed, lavastused, Ela ja Annat. Tere hommikust sulle ka, Andres, veel kord.
3: Tere.
4: Rääkisime sellest, et see etendus räägib lähisuhte vägivallast ja lisaks Eevale on laval ka Mirtel Pohla. Aga ma saan aru, et muusikud, kes seal on, ei ole ka lihtsalt pillimehed. Andres, kas sa jääd pilli taha või on sul seal mingi suurem roll, teevad muusikud midagi enamat?
3: Meid on tõesti põimutud ka sisse sellesse näitemängu poolde. Ma nüüd ei hakkaksin detailidesse, meil näitemäng ei ole nüüd kõige, aga sellesse teatraalsesse poolde, aga ma ei tahaks nüüd siin hakata nii-öelda spoilima, et mis me seal täpsemalt teeme, aga meil tõesti on karolle väljaspool oma mugavustsooni nii-öelda.
4: Kas see meeldib sulle või on see sulle ebamugav?
3: Mulle väga meeldib. Ma lausa nõutsin seda enne, kui see projekt pihta hakkas, sellepärast, et see on üks minu nagu selline sügelus, mida ma olen süganud viimased 30 aastat.
4: Ja kui sinust ei oleks saanud muusikut, kas siis sa oleksid tahtnud saada näitlejaks?
3: Ma olin selle tee lahkme peal, ja, kus ma pidin valima.
4: Perekondlikul põhjustel ei olnud sul valikut või?
3: Ei, see keegi ei pannud meil tanki, et sinna sa nüüd lähed, aga see oli jah, selline tegelikult suuke pikem protsess, mis lõpuks jõudis sinna nii, et ma mäleta, kes mulle ütles tolla ajal sellise lause, et võibolla siin Peeter Volkonski ütles, et kui sa oled muusik, siis sa oled muusik maailmas, aga kui sa oled näitleja, siis sa oled näitleja Eestis.
4: No.
3: Sellise lause mulle.
5: Ja sina tahtsid ikkagi olla...
3: Ja, no ma olin selleks hetkeks juba, ma olin null näitlejat, aga ma olin viiendast eluaastast pilli juba mänginud, nii et noh, see mõttekäik oli nagu selline.
4: Kas viiendast eluaastast pilli mängides sa tegid seda kõik aastad järjest vabast tahtest või oli see sul lapsepõlves mingisugusel hetkel ka õudus ja piin?
3: Ma ei mäleta, mulle alati meeldis mängida viiulit, aga mitte harjutada. Ma arvan, et selle niimoodi võib öelda 95% kõikidest lastest.
4: Oled sa tänulik tänaseks, et siin siis natukene võibolla sünniti ka, kui sa harjutada ei viitsinud?
3: Ma olen väga tänulik nendele inimestele, kes minuga harjutasid. Mind võis sundida, kui palju sa tahtsid, aga ma ei osanud harjutada päris hästi. Nii et minuga harjutati, kui harjutati, siis ma sain asjast aru.
4: Kui tihti sa klaverit mängid?
3: Ma olen hakka õhima, selle on natuke selle klimberdama, lihtsalt hommiku siukest meditatiivset hästi aeglaselt lehest veerimist, sellepärast, et ma ei oska kiiresti mängida.
4: Kas pereliikmete jaoks on see ka meditatiivne või on see klimberdamine, nagu sa ütlesid?
3: Oleneb, kellelt küsid.
5: Eeva, kas sina seisid ka kunagi sellisel teelahkme, et minus saab näitleja või siis keegi teine?
2: Ma olen teelahkmel seisnud, aga mitte kunagi ei ole sellel teelahkmel olnud ühel pool näitleja.
5: Aha.
2: Ma olin teelahkmel, kas ma lähen otsakooli või lähen tsikki.
4: Sina ka otsakooli?
2: See kuidagi mul oli niisugune tunne, et klaveri, ma õppisin ka kunagi klaverit, aga siis juhtus see, et ma mängisin oma vasaku käe kuidagi nii halvasti üle, et ma arvasin, et nüüd on sellega kõik. Ja siis tuli uus alternatiiv, et minna ikkagi põllumajanduskooli talupere naiseks õppima.
5: Ja ometigi oled sa näitleja. Kus siis nagu nii juhtus?
2: Aga näitlejaks ma sain tegelikult, no seda on natuke naljakas öelda, et lavakunsti koolis ma õppisin lavastajaks. Astusin sinna sisse ja lõpetasin lavastajana, aga kuna seal kaks esimest aastat tehakse, nii lavastajad kui dramaturgid tegelikult teevad läbi ka näitleja koolituse, et näha, kuidas näitleja töötab, siis selle raames õppejõud väga julgustasid mind mängima. Ja ma mäletan, Anu Lamp oli see, kes ütles mulle kindlasti, et mängi ja siis nüüd on niimoodi läinud.
4: Oota, aga ikkagi põllumajandust sikke ja kõik see põllumajandust läks täitsa mööda ära või?
2: No selles suhtes õppima ma seda ei läinud, aga põllumajandus ei ole must mööda läinud, sest ma olen ikkagi praegu arutaluperre naine.
4: Kas kardulas on üles võetatud?
2: Kardulas just on veel pool vagu võtmata.
4: No ma tean, meie näiteks võtsime küll juba üles. No, ma ei tea,
2: mul ei ole olnud aega.
4: Ja. A porgand?
2: Porgand on väga hea, see võib ju jääda maha.
4: See võib jääda maha. Selle võtad mul on kevadel, absoluutselt.
5: Ah, nii ongi.
4: Kõrvitsed on ka, eks ole, ju veel väljas.
2: Ja kõrvitsed on väljas, suvi kõrvitsed veel, just võtsin veel ära.
5: Aga porgand võib tal oleks maha jääda.
2: Muidugi, sa võtad kevadel värske porgandi maa seest.
5: Ma kuulen esimest korda.
4: Ma ei ole küll nii teinud, ma ikkagi võtan Mina lõpuks sügisel maha.
5: No me saame... Me saame muidugi aru, et sul ei ole aega, sest sul oli vaja lavastada
4: ja teha,
5: see on kõik okei. Kus kohas siis see elaj annad, granaatõunapu, anna mulle relvat, kus seda näha saab?
2: Seda saab näha Kumu auditooriumis oktoobri lõpus uuesti. Me septembris mängisime neljase blokki ja nüüd oktoobris mängime taas ja Kumu saal on väga hea saal. Eriti just, kui me räägime kontserttegevusest või nagu etendustegevusest, et ja Meelis Lusmägi on meile teinud ka pööraselt ilusa valguse, nii et seda võiks täitsa eraldi kunstiteosena vaadelda ka seda valgust.
5: Mitu etendust oktoobris veel siis tuleb?
2: Oktoobris on meil neli etendust veel.
3: Ja detsembris on meil kaks tükki on detsembris ka.
4: Me leiame vist selle info.
1: Fienta.com saate siis endale piletid ära soetada. Tasub minna ja vaadata etendust. Nagu öeldud, sai rasked teemad, aga nalli käib ka sealt ikkagi läbi. Nii et,
5: ja Eva saab nüüd vahepeal enne, kui oktober tuleb.
1: Kartul ära võtta.
5: Teise poole vahust.
2: Ja palju ilu on seal laval. Et ei peaks kartma seda rasket teemat, sest tegelikult ilu ja valu teinekord käivadki käsi käes.
1: Nii on, suurimad tänud külla tulemast. Me soovime edu etendusele ja edu ja jaksu teile mõlemile, et kõik läks ikka kästi.
4: Aitäh teile.
3: Aitäh.
1: Ja meie jätkame oma hommikuprogrammiga. Meie anname sulle varsti teada, mida saad jälle meie käest võita, sellepärast, et meil on sulle midagi jagada.
0: Epikuik Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epik. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverefid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
6: Lidl pakub Soli Mar nädal Hispaania ja Portugali stiilis. Ekstra vääris oliiviõli Hispaaniast 750 milliliitrit 7,49. Toorsink 240 grammi 4,49 ja koorejogurt 135 grammi 99 senti. Lidl, rõõmustavalt soodne.
7: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
8: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
9: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin tootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
10: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salfrettikud Pampers 4 pakki. Aitäh kaardiga vaid 6,2. 29. Kohupiim president. 1 kilogramm aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
11: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
12: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele? Kasuta toit ära enne säilimistähtaja möödumist ning austa toitu jäägitult.
13: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muuda, koop, ajab sootsana.
14: Maxi Moritz, sea hakkliha 500 grammi vaid 1,99 ja Tere, klassikaline kodujuust 300 grammi vaid 1,29.
13: Ajab sootsana.
15: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
16: Esmakordselt

rekordiga . Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver , hea mõte

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee.
1: tere hommikust , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos ja meie suuname sind ka Star FM-i Facebooki lehele , sest seal on käimas üks väga äge loosimäng ja saad jätta hüvasti mustade põrandatega .
2: jah , saad oma vana mopi nurka visata .
1: Oma vana mopiga saad ka hüvasti jätta . Vaatasin meie kolleegi Grete Kulla ilusat videot , kuidas nende vana mopp ikkagi pidi väga nukralt seal diivani peal istuma , täitsa kohe kahju oli .
2: see vana mopp oli selles mõttes nagu hea , et ta läks täitsa nagu ise minema .
1: Ta läks täitsa ise välja ,
2: jah ? ta ei pidanud nagu tegelema , aga ta võttis nagu jalad alla ja jalutas minema .
1: no ma vaatasin , ta istus diivani peal täitsa kuidagi oli nagu pettunud . aga mul hakkas tast nii kahju , et ma ei suutnud seda lõpuni vaadata
2: tõesti . see vana mopp sai ise aru , et pole nagu mõtet enam , lõi käega , läks minema . kui sinu mopp ei ole sellest aru saanud , siis võid ta nurka visata ja .
1: jaa , auhinnaks on Philips One Up elektriline mopp , mis muudab koristamise nauditavaks tegevuseks ja tasub kirjutada kommentaaridesse , miks just sina seda moppi hädasti vaja ja võitja selgubki juba reedel .
3: Ma võtan täna hommikuprogrammi lõpetuseks väikesed lupsud Ekspressist ka , me oleme siit Ekspressi lugudest küll täna hommikul rääkinud , aga need Good ja Bad , mis me tavaliselt alguses võtame , jäid kuidagi kõrvale . noh , kuigi nunnust kiisust , kes seal Boliivias avastati , sellest me rääkisime .
2: aga see on väga Good .

0: Ja see on väga, ja veel on üks selline good asi, nagu elurikkus. Ehk siis sellel kevadel sai valmis töö Tartu heade mikroobide linn ja uuriti mikroobide sisaldus Tartu mullas. Ja mis sa arvad, kus on meie kõige elurikkamad paigad?
1: See mõtled Eestis või?
0: Ei, no ma ei mõtle koha nime, vaid siis, kus on muld.
1: Aga sa ei räägiks sellest sellise tuhinaga muidu, kui see ei oleks Läänemaal.
0: Ei, see ei ole mitte piirkond, vaid see on kus kõik mullaks saama.
1: Aha, no siis tõenäoliselt kallistutel.
0: Surnuaedadel on kõige elurikkam mull.
2: Tõsi ka,
1: jah. Kuidas nad siis uurisid seda, kaevasid mingid haudu välja ja vaatasid, palju kõdunend on?
0: No, uurit, jah, vaatate need mikroobid.
1: Ma tean, et seda testi tehti ju, pandi neid trussikud kaevati maa sisse.
0: Ja see test minu mõelest jõudis ka mingil hetkel.
1: Ja seda tehti ka, jah, ja selle järgi sai aru, kui hea mulla seis meil on, et kui ära kõduneb, siis on kõik väga hästi ja kui kõdune, siis on jama.
0: Ühe paha asja võtan ka, võibolla see käib isegi sinu pihta.
1: Kindlasti.
0: Et kui inimesed tahavad eks oma asju müüa, siis nad panevad need asjad müüki Facebooki marketplace. Aga nüüd on täitsa selge see, et ega tegelikult, kui sa paned oma, ma ei tea, selle vana kapi pildi sinna, sul ei olegi mitte mingit mõtet sinna midagi juurde kirjutada. Sellepärast, et inimene, kes vaatab su seda vana kapi, mõtleb, oo, ma võibolla tahaksin seda. Vaatamata sellele, et sa oled juurde kirjutanud, kui kõrge, kui pikk, kui lai. Jälle kõik üle.
1: Küsib isegi, et kas see on kapp.
0: Võimalik, jah, et ta küsib isegi.
2: Ei, sa küsib, kuidas kätte saab, millel ära tood või. Niimoodi, et sa pead hakkama ise veel muretsema.
1: Ise, kui sa oled kirjutanud, et peab ise järgi tulema, siis ikka küsib, noh, et kas saab äkki saateke ära tuua selle.
2: Või saata mulle selle kappi kuidagi smartpostiga, aga kapp ei mahu sinna smartpost.
1: Jaa, sotsiaalmeedias on selline konto, kus on need mingid marketplace'i mingisugused naljad. Ja vestlused välja toodud. Ja see on väga huvitav. See on väga huvitav lugemine. Inimesed on ikka täitsa tuutud vahepeal.
2: Ei, nad ei loe läbi seda kuulutust lõpuni ja vaata. Ja siis hakkavadki need küsimused lihtsasti tulema kuidagi.
1: Jah. Aga küsi ja suupista ju ei lööda.
2: See on ka tõsi.
0: Taad asjast lahti saada, siis seletad mitte korda. Homme hommikul on meie juures Taavi Libe.
1: Jah, on jah. Taavi ei tule üksi see kord.
2: Ei peaks tulema, ta peaks võtma kaasa ühe väga toreda influenceri või sisulooja siin Eestis.
1: Kaspar Vang.
2: Jah, kes on Pärtiinast.
1: Räägib eesti keelt.
2: Räägib täitsa hästi eesti keelt ja ta on selline aktiivne, selline tore noormes.
1: Väga tore tüüp.
2: Ja Taavi ja Vang käisid siis koos seal vangikodu riigis. Ma arvan, sest tuleb väga uvitav saade.
1: Vangikodu kõlem.
2: Vangikodu, koduriigis.
1: Käisid Pekingis, jah. Ja neid, mis siis homme küll ootame.
2: Aga meie tänaseks hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama ja ütleme, me oleme kenasti homme hommikul tagasi. Kuule ikka raadiot Star FM, kirjuta midagi WhatsAppis, kui tahad ja külastada raadio Star FM Instagrami, Facebooki lehte. Oi, kui palju on teha. Vaate,
1: kunagi oli telesaadete lõpus, et kirjutage ja joonistage meile.
0: No jah, joonistus.
1: Siis tulid ju
2: meile mulle ammugegi joonistus.
1: Siis tulid mingid joonistused.
0: See ei olnud telesaadete lõpus. Oli. See oli lastesaadete lõpus. No, täpsemalt
1: aga telekast olid need lastesaadet.
0: No seda küll, jah.
2: Siis telesaade, ka lastesaade on telesaade. Jaa,
1: no tõesti Aktuaalse kaamera lõpus öeldud. Kirjutage joonistage meile. Aga miks mitte samas? Võiks.
0: Milleks sa risustad teiste postkasti?
1: Ei tea, loomingu. Ma olen loomingu poolt.
2: Jaa, soovime sulle ilusat kolmapäeva jätku ja olge mõnusad.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas. Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Iluretke hooaja viimane osa. 22.30 Kodumaine draama Õigus õnnele. Täna õhtul TV3-s.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Viilutatud juust Atleet Kuldne Valio 500 grammi 2,99 ja piimasokolaad Kalev 190 grammi 2,99. Rimi, tark valik.
3: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
4: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele. Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal. Või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
6: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
7: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 21. septembrist. Sea liha, kuum suitsutatud, 100 grammi, 99 senti. Kanaliha kebab kastmega, 450 grammi, 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
8: Kogureme kokku. Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialetti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
9: Uus Chicken linnas.
8: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
10: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Tume viinamari 40% soodsamalt, vaid 1,49 kilogramm. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 12,99. Maxima, see mis vaja.
11: Täistunni toob teieni puus.

täna päeval sajab mitmes kohas korralikult vihma, aga praegu raadio Star FM akna taga on näha ladistab ja õhtupoole sajuhood harvenevad. Täna on sooja 12 kuni 17 kraadi.

Väga aeglane minek ja vihmane ilm tekitavad tõeliselt hubase tunde. Kalendri järgi on alanud nüüd ka sügis ja Eesti ilm näitab, milline üks sügispäev olema peab. Tore, et oled raadioga Star FM.

kui juhtumisi seda laulu praegu kuulad klappidest, siis no ma usun, see jalg hakkas veidikene ka üle põlve tatsuma. Veel olen sinu jaoks valmis pannud Whammy, ansambel Jukebox Start ja Bryan Adams. Ja kui vaadata tänast ilma, mis on vihmane, sajab, siis natukene tekib ka selline tunne, et kui ikkagi peaks elekter ära minema, siis kas sul on kodus piisavalt toiduvaru, joogivaru, on olemas Pro Rationil pika säilivusajaga valmistoitude sari, mis sobib väga hästi kodusesse kriisivarusse, aga ka matkale, reisile või lihtsalt tagavaraks. Toidud säilivad kuni 15 aastat, ei vaja need külmkappi, on kohe söömiseks valmis ja neid võib süüa siis nii külmalt kui ka soojalt. Road on valmistatud naturaalsetest toiduainetest, ei sisalda säilitusaineid ja kindlasti on hästi oluline see, et sa saadki toidud soojaks teha ilma elektrikaasi ja tuleta, sellepärast, et pakis on kaks kuumutuspadjakest, kummalegi roale üks ja punane pakend ise ongi kuumutuskotiks, nii et kui sa selle väga huvitava ProRationi ka kriisi varu koti enda kätte saad või sellise toidupakkide komplekti, siis saadki kohe uudistada, et mis moodi see töötab, millised pearoad seal on, energiapatoonid, veel ka veepakid ja soojenduspadjakesed ja kõik see täna kuulub ka sulle mängus arv ära, nii et loomulikult väga hästi tõesti SOS olukorraks koju, aga ka siis, kui näiteks plaanid minna sõbraga pikemale matkale. Jabuzi, The Bar Song, jätkab nüüd.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . Telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
2: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
1: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Moo Saaremaa viilutatud Saaremaa juust. 450 grammi, Koopi kaardiga vaid 2,89. Ja Alma Piim 1,5 liitrit vaid 1,15. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Kuni miinus 40% soodustust Kaup 24 plus liikmetele lemmikbrändidelt. Tule juba homme kaup24.ee poodi järele.
3: Suvi serveerib. Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Kuukaart. Alati puhas auto.
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,99. Viilutatud juust Estover 500 grammi aitekaardiga vaid 2,99. Maxima. See, mis vaja.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. Uksedlukud.
7: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
8: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Aga kui otsid veel ilusamaid ostuelamusi, veel rohkem põnevaid brände ja uusi poode, siis leiad kõik selle ja palju muud põnevat Lasnamäe südamest. Meie uuenenud Lasnamäe tsentrumist. Tule ja avasta midagi uut. Ootame sind kogu südamest. Lasnamäe tsentrum.
11: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!

0: kas sa tuled ju ka koju tagasi, kui sind ära viiakse?
1: Seda küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsastee Viru keskuses.
2: Ja ei, see on...
0: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
1: Ei, no alguses. Ei, ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui siin viiakse kott peas. Noh, ma ei arva nüüd midugi, et rebast otseselt kott peas viidi, aga...
2: Viid ikka. Tõesti... Ta, no, ta on sellises nagu kottikeses, noh, pääste sellises, nagu kuidas mõtled, looma pääste. Puurid on olemas, aga millega ta...
1: Ka no, toogor panid pääste rebase puuri.
2: Ongi looma pääste puur, jah.
1: Kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
2: No näed.

igal tööpäeva hommikul on ka hästi oluline, et kui sina lähed juba 7 paiku kodunt välja, elukaaslane igaks juhuks aja üles, sest 7.15 on ju sünnipäeva mäng ja Eesti Loto igal tööpäeva hommikul väga loodab, et me saame kellelegi anda 500 eurot. Tänane kuupäev oli 3. oktoober, raha jäi meil alles, aga me proovime jälle ikka homme kell 7.15.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlast sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
3: Alejandro! Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibula maitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1,19 €. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 €. A1000 Market, kõige odavam

0: Söö, mida armastad. kalasüdames.ee Kaasrahastanud Euroopa Liit.
1: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
2: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isu äratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salfrätikud Pampers 4 pakki, aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm, aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
5: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam.
6: Piletid piletitaskust.
5: Jam sellel reedel Klämm Telliskivis.
7: Aga rongiga on soodsam ja Elroni perioodi piletiga veel soodsam. Elron.
8: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte!
10: Täistunni toob teieni.

0: sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
1: Ilm on täna vihmane, õhtupoole sajuhood harvenevad ja täna vaeval on siis sooja 12 kuni 17 kraadi.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

täna algas astronoomiline sügis ja loomulikult on kuidagi nagu hoopis teine tunne. Suvi oli oivaline ja meie sügisperioodil muide läheme terveks nädalaks Hiiumaale. Seda juba järgmisel nädalal teeme seda esimest korda ja kuidagi võt niimoodi, et nagu sa lähed veel saarele ja võib olla ka sellisel perioodil, kus aktiivne elu on selja taha jäänud, see meie jaoks tundub väga eriline. Nii et veeda ikka oma aeg just raadiaga Star FM ja jälgi meid sotsiaalmeedias.

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: Alex Warren teab, kuidas üllatada ja mul on hea meel alati, kui raadios Star FM ka sina tagasi sidet annad just ühe või teise Alex Warreni loo kohta. Üllatusi jagab sel sügisel kindlasti ka TV3 ja homme hommikul kell 9 on meil külas Taavi Libe ja Kaspar Vang. Nimelt siis Taavi Libe läheb vangiga kenasti Pekingisse ja mis on siis see uutsus ja üllatus ja see erilisus, mis Taavit, kes on ju tegelikult kõike näinud, ikka veel jahmatama pani. Taavi ise on öelnud, et see, et näiteks toidukultuur on ikkagi nii teissugune ja kas või näiteks erinevate loomade ajude söömine on Hiina kultuuris kuidagi normaalne, siis kui lihtne tal oli selle kõigega harjuda, homme hommikul ta seda jagab ka meie hommikuprogrammis. Mina teen varsti ruumi George Michaelile, Milky Chance tuleb ka ning Human League.
1: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Lidl pakub Soli Mar, nädal Hispaania ja Portugali stiilis. Ekstra vääris oliiviõli Hispaaniast 750 milliliitrit 7,49. Toorsink 240 grammi 4,49 ja koorejogurt 135 grammi 99 senti. Lidl, rõõmustavalt soodne.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
6: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad. 27. september Endla, 28. Ugala, 29. september Elva, 6. oktoober Kehra, 7. Kartsi Nuia, 8. Jõgeva, 9. oktoober Järvakandi.
7: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahel ei jää.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Kogu oleme kokku! Nii, lähete ukses sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
12: Uus Chicken linnas.
13: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moorits.
14: Komöödia Valede võrgus.
15: Osades Ott Sepp,
14: Marika Parabantšikova,
15: Indrek Taalma
14: ja Kaia Skoblov.
15: Komöödiateatri etendus
14: Valede võrgus.
16: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
17: Apollos ei ole raamat kunagi lihtsalt raamat. Mäng ei ole kunagi lihtsalt mäng. Ja kingitus ei ole kunagi lihtsalt kingitus. Sest kujutlusvõime näeb enamat. Septembris leiad Apollo kauplustest inspiratsiooni igale maitsele. Tule ja inspireeru!

Suurepärane George Michael ja laul Freedom. No vabadus kindlasti on see, kui sa saad näiteks kas või oma tööpäeva teha niimoodi, et sa ei ole kontoris, sa lähed näiteks oma maamaja või meeldib sul käia metsaonnides ja vahel on ka niimoodi, et seal ei pruugi olla ju näiteks vett või elektrit ja siis sa mõtled, et kuidas normaalselt süüa. Õnneks on olemas meil ProRationi erinevad valmis toitude sarjad ja need on pika säilivusajaga ja sobivad siis kas kriisivarusse, matkale, reisile või lihtsalt tagavaraks ja need on siis väga erilised, need on valmistatud naturaalsetest toiduainetest, ei sisalda säilituid aineid ja kuidas siis on võimalik, et ProRationi toit säilib ilma säilitusaineteta 15 aastat. Aga sellepärast, et sellel on siis steriliseerimine Auro autoklaavis, kus on kõrge temperatuur, mis hävitab toidu riknemist põhjustavad mikroorganismid, nii et hästi huvitav tehnoloogia on see, mida seal kasutatakse. Ja loomulikult on siis juba seal toiduvaki juures ka täpsemalt kirjas, et kuidas sa saad seda kõike kasutada niimoodi, et sul ei ole vaja tuld, kaasi ega ka elektrit. Ehk siis tõesti teise sõnu ProRationi toit on nendeks hetkedeks, kus tavapärased võimalused ei ole kättesaadavad. Kus on need kõik aga kättesaadavad on Tamreksis, tamreks.eu aadressilt. Saad siis rohkem infot neide toidupakkide kohta ja täna ka Arvara mängus loomulikult üks tore kingitus kuulub sulle. Nii et ole olemas. Aga me läheme korraks nüüd suvemanu, sest siin on Karl Madis ja Pärlipüüdja.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt kaup24.ee.
3: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isu äratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
7: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
8: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast. Akuga löök kruvikeeraja 69 eurot. Aku käristi 75 eurot. Ja teleskoopnarre või otsvõtmete komplekt 9 eurot. Lille, alati väärt.
9: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
12: Mis, Aafrikasse kolid või?
11: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
12: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
11: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
13: Täistunni toob teieni puhtu.

0: sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
1: Ilm on täna hästi vihmane, sadu kohati on tugev, alles õhtupoole sajuhood harvenevad ja täna on sooja 12-17 kraadi. Homme neljapäeval aga tuleb vihmapilvi veel juurde ja tõesti tuul on ka vali 22 meetrit sekundis, tõeline sügisilm ja sooja kraadid kuni 17.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

laulud, mis on vallutanud raadio Star FM ja kindlasti omamoodi vallutanud ka sotsiaalmeedia, sest et sotsiaalmeedial on tänapäeval väga suur võim. Head kolmapäeva, sulle päev on hästi vihmane, aga mis sest? Mõnus on ju ikkagi ja sügis on ka alanud. Minu nimi on Liis Lusmägi ja loodan väga, et sul on hea meel olla just raadioga Star FM. Me täna küll natukene hommikul lisasime meepurkiga väikese tõrva tilga, sest et rääkisime asjadest, mis meile närvidele käivad. Näiteks, milline heli on sinu arvates kõige tüütum, kas betooni puurimine, äratuskella helin või naaber muru niitmas? Ja vastused kirjuta ikka meie pere nõukogusse, mille leiad sa Facebookist. Head kolmapäeva jätku, loomulikult soovin sulle ja tore, et kuulad raadiot Star FM.

0: Karol G, Bruno Mars ja laul oli Still. Väga-väga hinnatud poplaul praegu küll üle terve maailma. Aga üks lauljatar, kes ka praegu tegelikult inimestele väga suurt rõõmu valmistab, sest et on saanud oma tervise korda, on Celine Dion. Laul One Heart ootab oma järge raadios Star FM. Ja kui nüüd vaadatagi uudiseid samamoodi, eks ju, läheme nüüd meelelahutusmaastikult natukene kõrvale, siis iga päev meile ühel või teisel moel tuletatakse meelde, et me peame olema kriisiolukordadeks valmis. Ja üks kriis võib tulla ka ju sügis ilmade tõttu, kui läheb tormiks, läheb elekter ära ja sul ei ole võimalus näiteks ka korralikult süüa teha, siis prorationi pika säilivusajaga valmistoidud on küll need, mis peaksid kapis olemas olema. Tamrex.eu aadressilt vaata, kus need osta saab, mida need sisaldavad, kui suured need pakid on ja üks selline mõnus kombo, kus on siis kaks pearooga, kus on kaks energiapatooni, kaks veepakki leegita, soojenduspadjakesi on ka veel kaks tükki lusikat samamoodi, lisaks veel kolme erinevate maitsetega pähklitest ja seemnetest koosnevad patoonid, nii et selline suur korralik kogus, just sellist hädaolukorra toidu ja joogivee komplekt on siis ProRationi poolt sulle praegu ka kingituseks. Ja nüüd juba ootangi, et sa helistad. Ja stuudionumber on 63 66 200. Küsimus on, mäng on arv ära, küsimusi kokku on kaks ja kõik on tegelikult ka hästi loogilise tee läbi siis võimalik neid vastuseid anda, nii et mitte midagi keerulist kohe kindlasti ei ole. Tere! Kõne siit poolt katkes, telefoninumber on 63 66 200. Kui sul on praegu ka mahti, mine aadressile tamrex.eu, loe ProRationi kohta natukene rohkemat ja võibolla on siis sul ka natukene lihtsam küsimustele vastata. Tere!
1: Tere!
0: Jaa, väga tore, et tulid mängu. Küsimus number 1 kõlab sulle niimoodi. Kui elekter läheb ära ja puubliit ei ole, kas ProRationi toidu saab kuidagi soojaks?
1: Ma arvan, et jah.
0: Mm-hmm. Sellepärast, et seal komplekt pakendites on kaasas siis kustutamata lubja padjake ja soojenduskott. Ja selle leegivaba soojenduslahendusega on soe toit 12 minuti kaugusel, nii et hästi lihtne on tõesti siis seda soojendada. Aga järgmine küsimus on seotud koduste kriisivarudega. Infot selle kohta leiab aadressilt olevalmis.ee. Mitu liitrit vett on soovitav koju varuda ühe inimese kohta üheks ööpäevaks?
1: Ma arvan 25 liitrit.
0: Ja see nüüd läks natukene liiga kaugele, aga jaa, vähemalt mitu liitrit peaks siis ühe inimese kohta üheks ööpäevaks olema, kui on selline kriisiolukord ja kriisivaru osas me räägime. Vähemalt mitu liitrit siis. Tere!
2: Tere! Mina pakun, et 3 liitrit.
0: Täpselt niimoodi see on ja kui rohkem nüüd veel infot ka vaadata, siis olevalmis.ee lehelt saab kõike lugeda. No kui palju sina oled kriisiolukordadeks valmis? On sul niimoodi vett või siis ka sellised pika säilivusajaga valmistoidu kodus olemas?
2: No ma annan ne valmistoitele leiab ja üks iga ja kaks on. Mullivette tavalikult
0: ka teid. Nii ja sinna nüüd saangi siis anda sulle lisaks veel ProRationi hädaolukorra toidu ja joogivee komplekti samamoodi. Hästi tehtud! Palju õnne! Ja head sõbrad, homme siis juba jälle see kingitus ootab arv ära mängus. Vahepeal aga uudista kindlasti tamrex.eu.
3: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
4: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
5: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Uu hitt Bauhofis . Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50 . Osram valgusallikad kuni -50 . Brit kassi- ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
7: meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
8: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
9: Noormees, näidake oma kotid ette.
10: Või näita oma kotte ette.
11: Milles probleem on?
9: Näida kotte näidata.
11: Te ei taha oma kotte näidata.
10: Ei või ka või oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
13: 27. september Endla, 28. Ugala, 29. september Elva, 6. oktoober Kehra, 7. Karksinuia, 8. Jõgeva, 9. oktoober Järvakandi.
14: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei.
15: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast. Akuga löök kruvikeeraja 69 €. Akukäristi 75 € ja teleskoopnarre või otsvõtmete komplekt 9 €. Lill, alati väärt.
16: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
17: Aga kui otsid veel ilusamaid ostuelamusi, veel rohkem põnevaid brände ja uusi poode, siis leiad kõik selle ja palju muud põnevat Lasnamäe südamest. Meie uuenenud Lasnamäe sentrumist tule ja avasta midagi uut. Ootame sind kogu südamest. Lasnamäe sentrum.
18: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
19: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere kodune kotletisegu 400 grammi 50% soodsamalt vaid 1,49. Punane paprika kilo hinnaga vaid 1,79. Maxima.
20: Weekendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
21: Weekend.ee, Eesti parim valik.
22: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam.
23: Piletitaskust.
22: Jam, sellel reedel Klämm Telliskivis.
24: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kana, muda, koppa ja sootsana.
25: Maxi Moritz, sea hakkliha 500 grammi vaid 1,99 ja Tere, klassikaline kodujuust 300 grammi vaid 1,29.
24: Tujame sootsana.
26: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!

0: kas sa tuled ju ka koju tagasi, kui sind ära viiaks?
1: Seda on küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsaste Viru keskuses.
2: Jah, ei, see on...
0: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
1: Ei, no alguses. Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui sind viiakse kott peas. Noh, ma ei arva nüüd midagi, et rebast otseselt kott peas viidi, aga...
2: Ei, ikka. Ta, no, ta on sellises nagu kottikeses, noh, päästa sellises, nagu kuidas ma ütlen, looma päästa. Puurid on olemas, puur, aga millega ta...
1: Ka no, toogor panid päästed rebase puuri.
2: Ongi looma päästa puur, jah.
1: Kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
2: No näed.

hea sõber , ei ole üldse vahet , kas sa oled nostalgia usku või meeldib sulle kaasaja popmuusika . raadios Star FM suudan sulle kõik üles leida . Ja siia kõrvale nüüd Smilersi uhiuus laul Ahvatlused . Eile hommikul Hendrik Sal-Saller oli meil ka külas . Hendrikul oli jagada suuri uudiseid , mis puudutavad üht väga võimsat kontserti , mis toimub detsembrikuus ja soovitan sul minna siis koduleheküljele starfm.ee , kuulata kõiki järgi ja siis juba teha ka vastavad käigud , et saaksid kindlasti veel sellel aastal samamoodi Smilersi ja Hendrik Sal-Salleri mõnusast huumorist osa .

0: Tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.
1: Raadio Star FM.
2: Kupra. Rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sportstourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
3: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
4: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
5: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
4: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
6: Aga miks just mööbliit? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0% järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliita iga päev. Tartu Astelpaju 1 ja Peetris Tuleviku T8. Mööbliit. Stiil, mis kestab.
7: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Jesper Parve siiras teos Mees, otse ja ausalt. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
8: Suvi serveerib. Jazz kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz kuukaart. Alati puhas auto.
9: Juustuburger on McDonald's super kombo pakkumises tagasi. Vali super kombo juustuburgeri ja chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur super kombo vaid 70 sendise lisatasu eest.
10: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
11: Mis? Aafrikasse kolid või?
10: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
11: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
10: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. uksedlukud.ee.
12: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
13: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Koopi maksimarketites ja konsumites. Vali oviilujuustud 150 grammi Koopi kaardiga -25% ja Eesti pagar külmutatud saiakesed -30%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
14: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
15: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
12: Täistunni toob teieni

0: sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
1: Täna sajab vihma, homme ka on oodata väga sajust päeva. Tuul on vali 22 meetrit sekundis ja homme sooja 11 kuni 15, Virumaal kuni 17 kraadi.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

nii täpselt ongi, et kui oled raadioga Star FM, saad olla kindel, et mõni laul jääb päeva peale rohkem kummitama kui mõni teine. Head kolmapäeva sulle, ilusat sügise algust! Sa oled raadioga Star FM, minu nimi on Liis Lussmägi ja tea, et täna hommikul meil oli ka väga sügisene kuupäev, sünnipäeva mängus 3. oktoober. No küll on kahju, et me veel võitjat ei ole sel nädalal leidnud, aga me ei anna olla. Me loodame väga, et see juhtub homme jälle siin raadios Star FM kell 7.15.

see on loomulikult väga tuntud laul, mida on kasutatud ka paljudes filmides ja Christy Burke pühendas selle laulu oma kallile abikaasale. Meie järgmisel nädalal pühendame aga oma aja Hiiumaale. Me läheme Kärdlasse. Nagu sa tead, siis suvel me teeme raadiot Pärnus ja jõulude ajal oleme Ülemiste keskuses, aga otsustasime, et sel sügisel me tahame ikka veel sulle ju loomulikult lähemale tulla. Ja Hiiuma võtab meid vastu. Meil on selle üle väga hea meel. Rohkem infot leiad sa meie sotsiaalmeediast kindlasti jälgi, sest et me toome sinule ka Hiiuma rohkem koju kätte. Võibolla see sel suvel Hiiumaale näiteks puhkuse ajal ei sattunudki.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: Laura remondiäri saab esimese luksuskontrahti . mida tunneb Laura Kristeli vastu ? Ja kas Maria suudab meedia abiga oma maine taastada ? Padjaklubi Hispaanias . juba täna õhtul kell 20.30 kolmes .
2: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . Telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV pluss paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
3: sel nädalal A1000 Marketis präänik , vanilli või kaeraküpsis 800 grammi , 1 euro ja 59 senti . Uralski pelmeenid lihaga 1 kilogramm , 2 eurot ja 35 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat . oi , ta on usin miksitaja , täpselt nagu mina , kui jalutan Depo kaupluses . mida otsin , seda ka leian . koolipoisile koolikoti , kirjutuslaua , vihikud ja värvid , endale remondi ja ehituskaupa . vaata , kuidas tahad . kaupluses Depo on kõik , et teha ja madalad hinnad iga päev .
5: aga rongiga on soodsam ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam . Elron .
6: kogunenud kokku . nii , lähete uksest sisse , võtate korvi , ei lähe snäkkide juurde , saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde . seal panete kana korvi . nii , ja nüüd kõik koos . uus Chicken linnas .
7: proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt Max ja Moritz
8: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
9: tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva . avasta meie tööriistade valik . alates neljapäevast akuga löökruvikeeraja 69 eurot , akukäristi 75 eurot ja teleskoopnarre või otsvõtmete komplekt 9 eurot . lill , alati väärt .
10: ära maksa Oraido tüüpidele , tuleb Bauhausi suurmüügile . suurepärased pakkumised aia , kodu ja ehituskaupadele ning suured säästud . vaata lähemalt bauhaus.ee .
11: Viikendi sünnipäeva afterparty . kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad , kleidid , pintsakud , viigipüksid lausa -25%.
12: Viikend.ee , Eesti parim valik .
13: sellel reedel , 25. septembril , suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam .
14: Piletitaskust .
13: Jam sellel reedel Klämm Telliskivis .
15: Renault Master on number üks valik , kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele . aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile . üheksakäiguline automaatkäigukast , üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele . Renault Master alates 26,370 eurost pluss käibemaks . number üks suurkaubik Eestis . lisainfo esindustest ja Renault.ee .

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

sooja , sa ei saa süüa teha või noh , uudiste valguses , eks ju , peame olema valmis ka erinevateks kriisiolukordadeks , siis on hea , kui on olemas ProRationi erinevad pika säilivusajaga valmistoidud , sest et neid on lihtne soojaks teha ka siis , kui pole elektrit , gaasi ega ka pliiti . spetsiaalse leegivaba soojenduskomplekti jaoks on vaja vaid veidi vett , aga kõik see on juba seal komplektiks ka olemas . ehk siis hädaolukorra toidu ja joogivee komplekti leiad sa tamreks.eu aadressilt , vaata , millised need ProRationi toidupakid on , miks nendel on hästi pikad säilivusajad ja miks need on siis tõesti ka valmistatud naturaalsetest toiduainetest ega sisalda säilitusaineid , siis selle kohta saad juba lugeda tamreks.eu aadressilt . ma mängin sulle muusikat Kelly Familylt ja tuleb ka Olivia Rodrigo , aga nüüd Dave Stewart ja Candy Dolfer .

0: kui inimesed tahavad eks oma asju müüa, siis nad panevad need asjad müüki Facebooki marketplace'i. Mm-hmm. Aga nüüd on täitsa selge see, et tegelikult kui sa paned oma, ma ei tea, selle vana kapi pildi sinna, vaatamata sellele, et sa oled juurde kirjutanud kui kõrge, kui pikk, kui lai.
1: Ja,
0: kui...
1: küsib üle kõik
0: see. Ikka
2: ja, jah, muidugi, muidugi.
0: Jälle kõik üle kirjutanud.
1: Küsib isegi, et kas see on kapp.
0: Võimalik jah, et ta küsib isegi.
2: Ei, see küsib, kuidas kätte saab, millel ära tood või. Niimoodi, et sa pead hakkama ise veel muretsema.
1: Ise, kui sa oled kirjutanud, et
2: järgi tulema,
1: siis ta ikka küsib. Noh, et kas saab äkki, saad äkki ära tuua selle.
2: Või saata mulle selle kappi kuidagi smart postiga, aga kapp ei mahu sinna smart posti.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
3: Lidl pakub Solimar, nädal Hispaania ja Portugali stiilis. Ekstra vääris oliiviõli Hispaaniast, 750 milliliitrit, 7,49. Toorsink 240 grammi, 4,49. Ja koorejogurt 135 grammi, 99 senti. Lidl, rõõmustavalt soodne.
4: Alejandro!
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro, lähme tantsima.
7: Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
8: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
9: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
8: Mida uut siis õpid?
9: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
8: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõiket teha ja madalad hinnad iga päev.
10: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
11: Lisalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
12: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Või 200 grammi aitäh kaardiga kõigest 1,29. Mandariin miinus 33%. Kilohinnaga vaid 1,99. Maxima, see mis vaja.
13: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
14: Mis? Aafrikasse kolid või?
13: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
14: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
13: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
15: Apollos ei ole raamat kunagi lihtsalt raamat. Mäng ei ole kunagi lihtsalt mäng. Ja kingitus ei ole kunagi lihtsalt kingitus. Sest kujutlusvõime näeb enamat. Septembris leiad Apollo kauplustest inspiratsiooni igale maitsele. Tule ja inspireeru.
16: Täistunni toob teieni.

0: sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
1: Täna sajab vihma, homme ka on oodata väga sajust päeva. Tuul on vali 22 meetrit sekundis ja homme sooja 11 kuni 15, Virumaal kuni 17 kraadi.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

No nii, sellises energias siis oleme jõudnud tänase päevaga nii kaugele, et mõned minutid üle kahe näitab, kell on sügise esimene päev ja ilm ka näitab, et sügis on kohal Tallinnas siia maani sajab, homme muide on oodata igale poole päev otsa tugevat sadu. Ja see ühel poolt ju annabki sellise mõnuse võimaluse, et sa oled rohkem kodus, võibolla ka töö juures, rohkem oma kabinetis ja kui mängib ka raadio Star FM, saad olla kõigega kursis. Ja ega siis ju me nüüd sügisel ju jätkame sellega, et rikastad see Inka rahasummaga. Sünnipäeva mängus homme kell 7.15 Inka raadios Star FM jälle 500 eurot.

see on laul, mis arusaadavalt võis mõtted viia hoopis ookeani äärde ja sa tundsid, kuidas ka ise sina seal liivarannal võiksid kõndida. Aga reaalsus on see, et suure tõenäosusega oled sa ikkagi Eestis, õhtul oled sa kodus, võibolla on vaja seal koristada ja selleks, et põranda pesemine läheks hästi libedalt, siis meie anname välja ka Philips One Up elektrilise moppi. Tegelikult me loosime välja kaks sellist moppi ja osalemiseks mine siis Raadio Star FM Facebooki. Hästi lihtne on võita, sul on vaja lihtsalt kirjutada, miks just sinul seda moppi hädasti vaja oleks. Võitjad selguvad juba ülehomme.

0: Kupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot . tule proovi Kupra garaažis või topauto.ee .
1: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . Telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
2: Kanal 2 esitleb . bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s . koos uue ja lõbusa telemänguga , kus selgitame välja , milline on keskmine eestlane . suur loto kolmapäev . sellised me oleme . juba täna õhtul kell 20:30 Kanal 2-s .
3: Kasko kolmapäev . igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baashinnast tervelt 20% soodsam . pakkumine kehtib septembri lõpuni . kindlustusandja If PNC Insurance AS . tutvu tingimustega ja küsi nõu .

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
2: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.

0: söö, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Virtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
3: Koopist leiad suurima valiku eestimaiseid lihatooteid. Soodsa hinnaga Rannarootsi maitsestatud sea kaelakarbonaat koopikaardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Talleg eestimaine broilerikoib koos seljaosaga kilohinnaga vaid 3,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.

tule meiega koos Hiiumaale . Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot . Kui sa saarele tulla ei saa , siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias . Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal .

Ansambel, kes on eestlaste rõõmuks olnud 40 aastat. No Terminaator kõlab alati hästi. Lugu oli Kaitseta. No räägime sellest, kui turvaliselt sa tunned. Kas sa tunned, et sa oled kaitstud, kui näiteks tekib meil mingisugune kriisi või hädaolukord? Kas sul on piisavalt olemas toidu ja joogivaru? Tamrex siis on müügil siis ProRationi valmistoidud, just sellised pika säilivusajaga valmistoitude sari on neil siis olemas ja sobibki kodusesse kriisivarusse, aga ka matkale, reisile või lihtsalt tagavaraks. Toidud säilivad kuni 15 aastat, need ei vaja külmkappi, on kohe söömiseks valmis ja võib neid süüa siis nii külmalt kui ka soojalt. Kuidas need saavad nii erilised olla, millist huvitavad tehnoloogiat nende puhul on kasutatud, siis kõike seda juba saadki vaadata tamrex.eu.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
3: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendi. Endise lisatasu eest.
7: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
8: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
9: Aga kui otsid veel ilusamaid ostuelamusi, veel rohkem põnevaid brände ja uusi poode, siis leiad kõik selle ja palju muud põnevat Lasnamäe südamest. Meie uuenenud Lasnamäe tsentrumist tule ja avasta midagi uut. Ootame sind kogu südamest. Lasnamäe tsentrum.
10: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
11: Mis? Aafrikasse kolid või?
10: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
11: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
10: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. uksedlukud.ee.
12: Saed leivad juustud lihad, piimad tohted, kana muuda koopa ja sootsana.
13: Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kg vaid 12,99 ja Fairy Platinum Lemon nõudepesumasina kapslid 15,49.
12: Hoiame sootsana.
7: Täistunni toob teieni Boost Casino.
14: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
15: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, pärast keskööd sajuvõimalus aga väheneb. Mitmel pool tekib udu. Ning õhutemperatuur on täna öösel 3-13 kraadini. Homme päeval idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Sooja tuleb homme aga 11-15 kraadi.
16: Raadio. arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee

tere ja ilusat sügisest kolmapäeva soovima sulle. Sina oled Star FM-i lainel, mina olen Eero Reinu ja olen koos sinuga järgnevad 4 tundi. Ja ütlesin sügisest kolmapäeva, tõepoolest täna hommikul ju sügis algas ja ma ei tea, mis sulle see kõik tähendab. Minu jaoks on võibolla sügise esimene tunnus see, et kastanid on valmis saanud ja potsatavad kenasti maapinnale, nii et iga jope või mantli taskus on paar eri ilmelist kastani muna, mis no teevad tuju heaks, kui jälle ja jälle leiad need oma taskutest. Aga tänasel päeval kindlasti mängin sinuga ka IKEA mängu. Mängin seda mängu, mille jaoks sul on tarvis natuke ette valmistada, minna IKEA.ee lehele ning vaadata, millised on sellised uue ja madala hinnaga tooted, mille kohta mina aru küsin ja uurin, kui tuttav sa nendega oled. Ning muusikat muidugi mängin sulle. Ja panengi siin mängima Vanessa Paradise'i debüüthiti, mis ilmus 1987. aastal, mil Vanessa oli kõigest 14 aastane. Aga räägib see ilusest asjast. Ühes Prantsuse Pariisi, täpsemalt siis taksojuhist, kel nimeks Joe, kes suudab oma taksos sinu meelt lahutada üsna mitmel moel.

0: kui inimesed tahavad eks oma asju müüa, siis nad panevad need asjad müüki Facebooki marketplace. Mm-hmm. Aga nüüd on täitsa selge see, et ega tegelikult kui sa paned oma, ma ei tea, selle vana kapi pildi sinna, vaatamata sellele, et sa oled juurde kirjutanud kui kõrge, kui pikk, kui lai.
1: Ja küsib üle kõik
0: see. Ikka
2: muidugi.
0: Jälle kõik üle kirjutanud.
1: Küsib isegi, et kas see on kapp.
0: Võimalik, jah, et ta küsib isegi.
2: Ei, sa küsib, kuidas kätte saab, millel ära tood või. Niimoodi, et sa pead hakkama ise veel muretsema.
1: Ise, kui sa oled kirjutanud, et
2: peab
1: ise
2: järgi
1: tulema, siis teke küsib. Noh, et kas saab äkki, saad teke ära tuua selle.
2: Või saata mulle selle kappi kuidagi smart postiga, aga kapp ei mahu sinna smart posti.

0: ja sel nädalal mängin mina sinuga IKEA mängu ja et sa teaks, siis septembris on enam kui 1000 IKEA toodet uue madalama hinnaga. Olgu selleks siis mööbel, riiulid, koduaeg, aksessuaarid või ütleme nii, et väga palju tooteid, mida kõik ette lugeda ei jõua. Aga sina pead lihtsalt paari vihje põhjal ära tundma, mis tootega tegu on. Ei piisa mulle ainult sõnast padi, tool, tiivan. Ma soovin teada ka selle konkreetse toote seeria nimetust. Ilusad rootsikeelsed nimed on kõikidel IKEA toodetel. Ja ega mängus osalemiseks peagi muud tegema. Mina annan sulle vihjet, mul on 3 vihjet. Ja üks õige vastus on see, mida ootan. Ja võimalus on võita siis 50 euro väärtuses IKEA kinke kaart. Ja nevõt, sul on praegu veel aega umbes tunnike, et tutvuda uue madalama hinnaga toodetega ning saad seda teha ikea.ee kodulehelt. Laura Branigan, Self Control, aga jätkab.
1: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee. Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Taavi Libe on ette võtnud mitmeid unustamatuid reise, kuid nüüd ootab teda ees seiklus Pekingis. Kaaslaseks Eesti fännist hiinlane Kaspar Wang, kes näitab talle hiiglaslikku imedemaad läbi kohaliku pilgu. Taavi Vangiga Pekingis. Alustab juba homme kell 20.33.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Aga miks just mööblijäit? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0% järelmaks terveks aastaks. Külasta mööblijäita iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris tuleviku T8. Mööblijäit. Stiil, mis kestab.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikel üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight Teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
8: Komöödia Valede võrgus.
9: Osades Ott Sepp,
8: Marika Parabantšikova,
9: Indrek Taalma
8: ja Kaia Skoblov.
9: Komöödiateatri etendus
8: Valede võrgus.
10: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee. Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Sellel reedel 25. septembril suur

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

ja Be My Lover . ma ei tea , kas Jan Uuspõld on kunagi esimese armastaja rolli või armukase rolli mänginud , aga varsti saab näha , milliseid rolle ja sooritusi teeb ta Eesti kõige suuremas stand-up show's , mille esimene avalik etteaste või avaetendus toimub juba 15. detsembril . no millistele teemadele see keskendub ?

Ja miks korraldada üldse nii suurelt Unibet Areenal stand-up show'd? Sellest täna hommikul Janniga kõneldi ka. Miks see kõik nii on läinud? Selleks pead sa ka kuulama järele meie hommikust intervjuud. Siis saad tükikese targemaks ning saad teha omad valikud minna või mitte minna seda show'd, stand-up show'd Eesti suurimat vaatama. Homme hommikul tulevad aga küll Taavi Libe ja Kaspar Vang, kelle uut reisisarja saab ka homme õhtul TV3 ekraanil juba näha. Nüüd aga Alex Warren ja Ordinary.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas. Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Iluretke hooaja viimane osa. 22.30 Kodumaine draama Õigus õnnele. Täna õhtul TV3-s.
2: Lidl pakub Solimar. Nädal Hispaania ja Portugali stiilis. Ekstra vääris oliiviõli Hispaaniast. 750 milliliitrit, 7,49. Toorsink 240 grammi, 4,49. Ja koorejogurt 135 grammi, 99 senti. Lidl, rõõmustavalt soodne.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, superorange, superkoola ja super Energy Lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
8: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
9: Kogureme kokku! Nii, lähete uksis sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos. Uus Chicken linnas. Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
10: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
11: Mis, Aafrikasse kolid või?
10: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
11: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
10: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
12: Täna TV3 uudistes. Rakvere haigla nõukogu kogunes täna arutama kirurg Romek Märtsiniga seonduvat. Sai avalikuks, et haigla ridades töötab mees, kes on süüdi mõistetud lapspornoga seotud kuritegudes, ent kes teiste hulgas ravib Rakveres ka lapsi. Praeguseks on Rakvere haigla töösuhe mehega lõppenud. Kas usaldus haigla vastu on kõikuma löödud? Viimasel ajal on sagenenud autode numbrimärkide vargused. Varastatud märgid krutitakse enda auto ette ja tangitakse enda auto kalliskütust täis. Rae vald on hädas migrantidega, kes väidavad end olevat alaealised ja seega automaatselt valla kohustus. Omavalitsus aga tunneb, et on antud mures üksi jäetud. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
13: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
14: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Mitme pool tekib udu ja õhutemperatuur on täna öösel 3-13 graadini. Homme päeval idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevad sadu. Soojakraadid jäävad homme vahemikku 11-15.
6: arendad ja ehitad , küsi arenduslaenu Hypotec-laenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypotec-laen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hypotec-laen.ee

ja Ace of Base ja Happy Nation alustas seda tundi raadio Star FM ikka sinu raadiojaamaks kõlaritest mängimas. Eero Reinu olen mina ja jätkan siit ikka hea ja uue ja vana muusikaga hitid kõik. Viimane kui üks. Aga selles tunnis mängin sinuga ka IKEA mängu, mis tähendab seda, et sul tasub IKEA.ee lehekülge sisse trükkida ning vaadata, millised on need uue madalama hinnaga tooted, mida rohkem kui 1000 tükki, sest just ühe toote peale täna mängima hakkame. Minul on kolm sellist üsna lihtsakoelist vihjet, mille pinnalt peaksid sa ära arvama küll. Millise tootega on tegu ning mina ootangi selle toote nime ja kirjeldust, kui hinda oskad öelda, on ka väga hästi. Ja auhinnaks võitjale 50 euro väärtuses IKEA kinkekaart, nii et väga aus värk, ütlen ma sulle. Aga sellest kõigest pisut hiljem, aha ja Take on Me jätkab siit.

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: Ella Langley ja Juicin Texas. Aga meil on käimas loosimäng ja auhinnaks on kaks Philips One Up elektrilist moppi. Aga et neid võita, selleks tuleb sul osaleda ja saata meie Raadio Star FM Facebooki kommentaaridesse põhjus, miks sul just seda moppi hädasti vaja oleks. Võib panna ühe põhjuse, võib panna kaks, igatahes arvesse nad kõik lähevad ja näiteks Raido kirjutas, kaua võib selle manuaalse mopiga põrandat koristada, kui oleks võimalus elektrilisega seda teha. No väga hea põhjendus. Tuulise vastu on asjalikum tema kirjutas, et kas koer lapsed mees, see on piisav põhjus, miks tema seda moppi just vajab. Aga leia ka põhjus, kirjuta meie loosimängu kommentaarides oma vastus ja siis tea, et juba reedel selguvad võitjad, nii et alates võibolla esmaspäevast saad juba uue masinaga põrandat pesta. Aga Lenne Marlin ja Sitting Down Here jätkab.
1: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi farron.ee.
2: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
4: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
5: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
8: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste alla hindustega. Kuni -50%. Rimi, tark valik.
9: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoidan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
10: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima!
11: Soodsalt sinule! Parimad pakkumised ootavad Prismas. Alekoki traditsiooniline limonaad 1,5 liitrit, 1 euro ja 8 senti. Ja Pauligi presskannukohv, klassik, 500 grammi, vaid 6 eurot ja 98 senti.
12: Hea, aga odav. Prisma.
13: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Oostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
14: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5,60 euro eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisa.
15: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 21. septembrist. Sea liha, kuum suitsutatud, 100 grammi, 99 senti. Kanaliha kebab kastmega, 450 grammi, 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
16: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
17: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt Kaup24.ee.
18: Ostes eestimaist kaupa Coopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Moo Saaremaa viilutatud Saaremaa juust. 450 grammi Coopi kaardiga vaid 2,89. Ja Alma Beam 1,5 liitrit vaid 1,15. Coop. Eesti meeldivaim toidupood.
19: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
20: Mis? Aafrikasse kolid või?
19: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
20: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
19: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee
21: Suvi serveerib, Jazz Kuu kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuukaart. Alati puhas auto.
22: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49. Ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29. Kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte!

ja Lady Gaga ja Leandro . Nüüd on aga käes see hetk , mil palun sulle leida üles oma telefon ja tõepoolest mõnikord öeldakse nii , otsi nüüd oma telefon välja , sest IKEA mäng hakkab kohe peale , üle 1000 toote on uue madalama hinnaga IKEA's hetkel saadaval alates septembri algusest ja meie mäng on ka lihtne , puudutab see iga päev ühte konkreetset toodet , mille kohta on mul sulle kolm vihjet anda , kui ära arvad , mis nimega , mis toode , no kui sa veel tead tema mõõtusid ja kui tead ka hinda , on eriti super , siis oledki võitnud ja sa oled võitnud IKEA 50 euro väärtuses kinkekaarti . Aga teen täna seda mängu sarnaselt õige või vale mänguga , annan sulle esimese vihje ja siis kuulame ühe muusikapala ning alustame mänguga . Esimene vihje , see hoiulahendus ei varja oma sisu , ühest pilgust on kohe näha , mida oled sinna sisse pannud . Niisiis , Jason Mraz , I'm yours ja siis mängime .

No nii, vali telefoni number 6366200 ja mängimegi seda toredat mängu täna jälle. Tervist! Halloo! Nii, esimene kõne katkes. Ei ole hullu, ma ütlen uuesti esimese vihje. See hoiulahendus ei varja oma sisu. Ühest pilgust on kohe näha, mida sinna sisse oled pannud. Ja mina soovin teada, kas sina tead, mis tootega on tegu. Tere!

0: Pakuks Samla kaanega kaste.
1: Ja palju õnne. Teise vihje peale on meil tänane võitja olemas. Kes helistab?
0: Birgit.
1: Tere Birgit, ütlen ka kolmanda vihje ära. See oleks kõlanud järgnevalt. Nüüd maksab see ese IKEA kauplustes 1,99 €. Senise 2,91 € asemel. Millisest tootest me siis räägime? Ütle, kui suur või sage IKEA külastaja sina oled? Nii, ja kadus ära meil tänane võitja, aga ole hea, helista mulle hetke pärast tagasi Birgit, sest et auhind kuulub sulle 50 € väärtuses kinkekaart ja saad seda siis kenasti kasutada, kas siis Pärnus, Tartus või Tallinnas, nii et saad mõnusasti lustida. Kõikidele teistele ka teadmiseks, et homme on taas päev, homme mängin taas IKEA mängu, sina võid vahepeal minna lihtsalt nende kodulehele ja tutvuda, millised tooted on uue ja madalama hinnaga. Aga egas midagi, loodan, et selle pärast suuremat tüli ei tule. Singer Vinger, Kodusõda on lugu, mille kohe sulle mängima panen.

0: kui inimesed tahavad eks oma asju müüa, siis nad panevad need asjad müüki Facebooki marketplace. Mm-hmm. Aga nüüd on täitsa selge see, et ega tegelikult kui sa paned oma, ma ei tea, selle vana kapi pildi sinna, vaatamata sellele, et sa oled juurde kirjutanud kui kõrge, kui pikk, kui lai.
1: Ikka küsib üle kõik
0: see. Ikka
2: muidugi.
0: Jälle kõik üle kirjutanud.
1: Küsib isegi, et kas see on kapp.
0: Võimalik jah, et ta küsib isegi.
2: Ei, sa küsib, kuidas kätte saab, millel ära tood või niimoodi, et sa pead hakkama ise veel muretsema.
1: Ise, kui sa oled kirjutanud, et
2: järgi tulema,
1: siis ikka küsib, noh, et kas saab äkki, saad ikka ära tuua selle.
2: Või saata mulle selle kappi kuidagi smart postiga, aga kappe ei mahu sinna smart posti.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . Parajane kartul 1 kilogramm 19 senti , kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3.59 , majapidamispaber Jumbo XXL 1 tükk 2.29 , Lidl , alati väärt .
2: jooksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris .
3: elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega .
2: Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
4: Alejandro .
5: Alejandro , olen otsinud sind kogu päeva .
6: Lucia , anna andeks , ma jään bufeesse kauemaks . sa ei kujuta ette , millised road seal on . kuidas ma selle sulle korvan ?
5: hästi , Alejandro , lähme tantsima . Hispaania festival Rootsi kruiisil . osta pilet tallink.ee .
7: kuu hitt Bauhofis , Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50 . Osram valgusallikad kuni -50 . Brit kassi- ja koeratoidud -40%. Osta Bauhof.ee .
8: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad . niisked salvrätikud Pampers 4 pakki , aitäh kaardiga vaid 6.29 . kohupiim President 1 kilogramm , aitäh kaardiga soodushinnaga 2.99 . Maxima .
9: teadaanne , palume seda juhmi näoga meesisikut , kes üleeile 3. korruse proovikabiinis püksis istus , võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks .
10: kriminaalkomöödia Stockmann ja Hard , kaubamaja kurikaelad .
11: 27. september Endla , 28. Ugala , 29. september Elva , 6. oktoober Kehra , 7. Kartsi-Nuia , 8. Jõgeva , 9. oktoober Järvakandi .
12: lavale astuvad Sepp , Reinhold , Uuspõld , kui enne vahele ei jää .
13: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
14: autoklaas katki , aitame selle sul kiirelt vahetada . protsess on kiire ja mugav ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest . lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taasseadistame sinu auto sõiduabisüsteemid . meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti , seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse .
13: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
15: super , super , super uudised Aldar Eestilt . septembris joome superlipsi . proovi Superlemon , Super Orange , Super Cola ja Super Energy lipse , sest 24 purki on super , super hea hinnaga . leia limonaadid lähimast Superalkost või Citialkost . super .
16: Kanal 2 esitleb . bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s . koos uue ja lõbusa telemänguga , kus selgitame välja , milline on keskmine eestlane . suur loto kolmapäev . sellised me oleme . juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2-s .
17: seda lugu teavad kõik . Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem . rikkalikum maitse , pehmem nauding . ole iseenda barista seal , kus peatud iga päev . parim muutus veelgi paremaks . proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K-s . Circle K ja päev on parem .
18: Jysk , usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga . meilt leiad laia valiku mööblit , madratseid , tekstiile ja palju muud . loo kodu , mis inspireerib sind iga päev . osta ka Jysk.ee
19: saed leivad , juustud , lihad , piimad , tootad , kana , muudad , koop hoiab soodsana .
20: Maxi Moritz , seahakkliha 500 grammi vaid 1.99 ja Tere klassikaline kodujuust 300 grammi vaid 1.29 .
19: hoiame soodsana .
21: ei tundnud sind äragi , naaber , saad rikkaks .
22: juba olen , pea on ideid täis , tuleb hakata õppima ja ellu viima .
21: mida uut siis õpid ?
22: Sandtehnikat ja küttesüsteeme , ka soojustamine tuleb selgeks teha .
21: sel juhul võta suund Teposse , seal on kõik , et teha ja madalad hinnad iga päev .
0: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39 kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
4: Täna TV3 uudistes. Rakvere haigla nõukogu kogunes täna arutama kirurg Romek Märtsiniga seonduvat. Sai avalikuks, et haigla ridades töötab mees, kes on süüdi mõistetud lapspornoga seotud kuritegudes. Ent kes teiste hulgas ravib Rakveres ka lapsi. Praeguseks on Rakvere haigla töösuhe mehega lõppenud. Kas usaldus haigla vastu on kõikuma löödud? Viimasel ajal on sagenenud autode numbrimärkide vargused. Varastatud märgid krutitakse enda auto ette ja tangitakse enda auto väliskütust täis. Rae vald on hädas migrantidega, kes väidavad end olevat alaealised ja seega automaatselt valla kohustus. Omavalitsus aga tunneb, et on antud mures üksi jäetud. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
23: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
24: Ilmateade ütleb, et täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saja pihma. Pärast keskööd saju võimalus väheneb ja mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 3-13 graadi juures. Homme päeval idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole aga Ida-Eestis on äikest ja tugevat sadu. Soojakraadid jäävad homme vahemiku 11-15.
25: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

ja jätkame siit Star FM-ist , Eero Rein olen mina ja uut ja vana muusikat kohe-kohe tulemas . meie tänase IKEA mängu võitja oli Mirgit , kes arvas kahe vihje põhjal ära , et toode , mille nime meie soovisime kuulda , oli Samla nime kandev hoiukarp . ja tema auhinnaks on 50-eurone IKEA kinkekaart . tea siis , et homme ja ülehomme mängime seda mängu taas ja sul on ka võimalus . nüüd aga jätkangi muusikaga . Erik Carmen , Hungry Eyes ja see on laul , mis sai tuntuks tänu filmile Dirty Dancing , mis linastus aastal 1987.

0: see oli Sombre ja My Body Isn't Ready . No kes praegusel hetkel liikluses toimetamas on , see teab , et tänavatel on ummikud ja edasiliikumine võtab aega . Tartu maantee , Peterburi maantee , Narva maantee , Merepuiestee , Ohtri tänav , Kalaranna tänav , Paldiski maantee , Tehnika tänav , Sõle-Puiestee , Tammsaare tee ja Akadeemia tee on need tänavad , kus tasub tähelepanelik olla aga kui on pikemad otsad , siis need võib teha ju ka rongiga . ja Ivo Linna ning Vana Vaksal on kohe sinu juures .
1: Kupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot . tule proovi Kupra garaažis või topauto.ee .
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver , hea mõte .
3: pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. september , sest K-raudtee avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse . sind ootavad mängud ja palju kingitusi , inspireerivad brändiesitlused , laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500-eurose reisi Lapimaale . kohtume Raadi K-raudtees 24. septembril kell 12. K-raudtee , alati on valikut .
4: aga kui otsid veel ilusamaid ostuelamusi , veel rohkem põnevaid brände ja uusi poode , siis leiad kõik selle ja palju muud põnevat Lasnamäe südamest , meie uuenenud Lasnamäe tsentrumist . tule ja avasta midagi uut . ootame sind kogu südamest . Lasnamäe tsentrum .
5: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse . sellel neljapäeval Rakvere kodune kotletisegu 400 grammi 50% soodsamalt vaid 1,49 . punane paprika kilohinnaga vaid 1,79 . Maxima .
6: karglas paigaldab , karglas parandab .
7: autoklaas katki ? aitame selle sul kiirelt vahetada . protsess on kiire ja mugav ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest . lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taasseadistame sinu auto sõiduabisüsteemid . meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti , seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse .
6: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
8: minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat . hoidan usin miksitaja , täpselt nagu mina , kui jalutan Depo kaupluses . mida otsin , seda ka leian . koolipoisile koolikoti , kirjutuslaua , vihikud ja värvid , endale remondi ja ehituskaupa . vaata , kuidas tahad . kaupluses Depo on kõik , et teha ja madalad hinnad iga päev .
9: sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1,19 euro. alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
10: noormees , näidake oma kotid ette .
11: ma ei näita oma kotte ette .
12: milles probleem on ?
10: Ma ei taha kotte näidata .
12: Te ei taha oma kotte näidata .
11: ei ole ikka võin oma kotte näidata , kui ilusti küsitakse .
13: kriminaalkomöödia Stockmann Yard , kaubamaja kurikaelad .
14: 27. september Endla , 28. Ugala , 29. september Elva , 6. oktoober Kehra , 7. Karksi-Nuia , 8. Jõgeva , 9. oktoober Järvakandi .
15: lavale astuvad Sepp , Reinhold , Uuspõld , kui enne vahele ei jää .
16: super , super , super uudised Aldar Eestilt . septembris joome superlipsi . proovi Superlemon , Super Orange , Super Cola ja Super Energy lipse , sest 24 purki on super , super hea hinnaga . leia limonaadid lähimas Superalkos või Citialkost . super .
17: aga rongiga on soodsam . ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam , sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi . kas või mitu korda . Elroniga edasi ja tagasi .
18: pähe tähelepanu majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti , see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
19: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . apelsinimahl viljalihaga Don Simon , 2 liitrit , 4.99 ja broileri rinnafilee hakkliha Fit , 300 grammi , 2.79 . Rimi , tark valik .
20: sinu suurepärane uni algab Jyskist . leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast . peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii . külasta Jyski ja saa meie madratsiekspertidelt professionaalset nõu . Jysk , meie hoolitseme sinu magusa une eest .
21: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Alma Või 200 grammi , 1.49 , kilohinnaga 7.45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Caesari kastmega 250 grammi , 3.39 , kilohinnaga 13.56 . Selver , hea mõte

meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: see oli Bruno Mars ja Carol G ning loo nimeks Still. Aga nii nagu tuleb sügis igal aastal, nii tulevad ka TV3 uudised igal õhtul kell 19:00. Marie, tere tulemast Star FM-i.
1: Tere, Eero! Ja ilusat sügise algust, et ma olen nii õnnelik, et see sügis lõpuks ometi algas.
0: Miks nii, kas oled suur seene või marjasõber?
1: Mitte sellepärast, vaid sellepärast, millega ma täna siin tegelema pidin ka tõukerattad. Ja noh, kuna sügis tuli, siis need lähevad lõpuks ometi varsti vist garaaži ja sellega seoses on ka siis vähem negatiivseid uudiseid, millest rääkida.
0: See, mis siis puudutavad just tõukeratta õnnetusi, saan ma aru.
1: Just, noh, või kergliikuritega üldiselt, aga eks tõukeratas on see põhiline teema ja tegelikult nüüd nõutaksegi seda või riigikogu saamata arutatakse seda, et inimesed kannaksid kõik kiivrit. Vot.
0: Kas on mingi kuupäev ka paigas, millal tõukerattad meie tänavatelt kaovad ja saab ohutult liigelda?
1: Ma ei julge sulle nii täpseid lubadusi siit anda, et kuupäevadega, aga tegelikult kõigest lähemalt, et kui palju neid õnnetusi juhtub ja kes seda kiivri seadust nii-öelda nõuab ja mida see tegelikult kaasa tooks või noh, kuidas see aitaks, eks ma sellest õhtul räägin.
0: Väga hea, kas on ka tulevasse aastasse juba mingisuguseid uusi teadmisi kaasa võtta, et milline uus kevad välja näeb?

0: seaduste poolest .
1: pean silmas just võib-olla kergliikureid , et kas on juba teada , et millega tohib sõita ja millised on piirangud ?
0: No tead , eks neid siin ju üritatakse , neid kiiruseid piirata ja kõike muud , aga no võib-olla see uus asi uueks aastaks olekski , et kõigil tuleb kiiver pähe panna .
1: Suurepärane. Ma loodan , et see lõpuks rakendub ka ja eks näeme tänavatel turvaliselt liiklemas noori nende tõuksidega. Aitäh sulle tulemast ja nagu ma ütlesin, igal tööpäeva õhtul ka kell 19:00 TV3 uudised.
0: Just nii.
1: Suurepärane Fine Young Cannibals on see lugu, millega jätkan ja nende lauluks on She Drives Me Crazy.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
4: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
5: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
6: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
5: Mida uut siis õpid?
6: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
5: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõiket teha ja madalad hinnad iga päev.
7: Koopist leiad suurima valiku eestimaiseid lihatooteid. Soodsa hinnaga Rannarootsi maitsestatud seakaelakarbonaat koopikaardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Talleg eestimaine broilerikoib koos seljaosaga kilohinnaga vaid 3,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
9: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
8: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
10: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid Piletilevist.
11: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
12: Mis? Aafrikasse kolid või?
11: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
12: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
11: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
13: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
14: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
15: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
16: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
15: Õhuvärskendaja, rätikud.
17: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam.
18: Piletid, piletitaskust.
17: Jam, sellel reedel Klämm Telliskivis.
19: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
20: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
21: Helista telefonil 1720.
22: Weekendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
0: Weekend.ee, Eesti parim valik.
1: Ära maksa Horaido tüüpidele. Tuleb Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
2: Täna TV3 uudistes. Rakvere haigla nõukogu kogunes täna arutama kirurg Romek Märtsiniga seonduvat. Sai avalikuks, et haigla ridades töötab mees, kes on süüdi mõistetud lapspornoga seotud kuritegudes. Ent kes teiste hulgas ravib Rakveres ka lapsi. Praeguseks on Rakvere haigla töösuhe mehega lõppenud. Kas usaldus haigla vastu on kõikuma löödud? Viimasel ajal on sagenenud autode numbrimärkide vargused. Varastatud märgid kruutitakse enda auto ette ja tangitakse enda auto kalliskütust täis. Rae vald on hädas migrantidega, kes väidavad end olevat alaealised ja seega automaatselt valla kohustus. Omavalitsusega tunneb, et on antud mures üksi jäetud. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
23: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
24: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma. Pärast keskööd saju võimalus väheneb. Mitmel pool tekib udu ja õhutemperatuur on vahemikus 3-13 kraadi. Homme päeval idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Sooja tuleb homme 11-15 kraadi.
25: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

raadio on Star FM ja mina olen Eero Reinu. Toto ja Aafrika alustas seda tundi ja noh, neid temperatuure, mis Aafrikas on ja üldse soojakraade plus 20 ja rohkem me siin Eestis selle aasta numbri sees vist enam ei näe. Aga täna algas sügis pidulik hetk ning täna tähistatakse ka rahvusvahelist kabepäeva. Võibolla ongi põhjust tubaseks jääda ja võtta ette kas siis kabemäng või mõni raamat. Aga Crash Test Dummies jätkab looga

teiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: magus ja mahlane arbuusi suvi ja Nublu ja Evelin Võigemast. No nende kummagi artisti sünnipäev ei ole homsel kuupäeval. Aga ega vist ei peagi olema, sest et kui sa soovid mängida meie sünnipäeva mängu, siis sa pead lihtsalt kelt 7.15 raadio juures olema, sest meie ütleme sulle ühe kuu. Ja sina siis kuula, kui see on sinu sünnikuu, helista stuudiosse. Kui oled kolmas helistaja, võetakse sind liinile ja öeldakse siis üks kuupäev ka. Ja kui see kuupäev klapib sinu sünnikuupäevaga, siis oledki 500 euro võrra rikkam, mille siis panevad välja Eesti Loto ja Star FM. No ütleme nii, et on õnnelike, kellel on sel sügisel juba hästi läinud, aga miks sina ei võiks järgmine olla? Ma ei tea, tasub alati proovida. Nii siis igal tööpäeva hommikul see mäng toimub. Best Before, ma armastan luuserit, on aga lugu, mis siit jätkab.
1: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
2: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
3: Kasko kolmapäev.
4: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If BNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Ajad leivad juustud lihad, piimad ootad kanamuda, koop vajab sootsana.
7: Maxi Moritz, sea hakliha 500 grammi vaid 1,99 ja tere klassikaline kodujuus. 300 grammi, vaid 1,29.
8: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
9: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5,60 euro eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
10: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
11: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele? Kasuta toit ära enne säilimistähtaja möödumist ning austa toitu jäägitult.
12: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
13: Mis? Aafrikasse kolid või?
12: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
13: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
12: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
14: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam.
15: Piletid piletitaskust.
14: Jam. Sellel reedel Klämm Telliskivis.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud sea kaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.
17: Apollos ei ole raamat kunagi lihtsalt raamat. Mäng ei ole kunagi lihtsalt mäng. Ja kingitus ei ole kunagi lihtsalt kingitus. sest kujutlusvõime näeb enamat. Septembris leiad Apollo kauplustest inspiratsiooni igale maitsele. Tule ja inspireeru.
2: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päriselu ei vaja ilustamist.

0: see oli Code One ja Koit Toome ning Nüüd võin taas. Mina võin aga nüüd taas arutada hommikuse perenõukogu küsimuse teemal ja küsisime, mis heli on kõige tüütum. On see betooni puurimine, muru niitmine, äratuskella helin või on sul omal mõni tore vastus? Näiteks Sirvo kirjutas, õige vastus on hoopis üksik sääsk pimedas toas. Olen nõus. Maarit tõi aga välja igapäevase reaalsuse. Äratuskella helin on sageduselt kõige ärritavam, sest seda kostub aastaringselt tõepoolest. Tiina aga kirjeldas oma tõelist õudusunenägu. Õige vastus on lehepuhur kell 7 hommikul, kui maas on umbes 3 lehte ja sul on vaba päev. No ja lullu Tiina, sügis alles algas ja lehed alles on teel maa pinnale, nii et seda lehepuhuri müra on õige pea juba rohkem ja rohkem kuulda. Aga jah, täna algas sügis ja sügistuuled toovad lisaks lehtedele ka esimesed suuremad sajud ja meie liigume ka homse küsimusega otsejoones ellujäämisvarustuse juurde. Me soovime teada, kumb on parem, kas vana hea vihmavari või hoopis praktiline vihmakeep. Mine siis Raadio Star FM'i Facebooki lehele, pane oma eelistus kirja ja homme hommikul kell 7.30 kuula, mida perenõukogu arvab sellest küsimusest. Taylor Swift ja I Knew It, I Knew You jätkab.
1: Kui inimesed tahavad eks oma asju müüa, siis nad panevad need asjad müüki Facebooki marketplace. Aga nüüd on täitsa selge see, et ega tegelikult kui sa paned oma, ma ei tea, selle vana kapi pildi sinna, vaatamata sellele, et sa oled juurde kirjutanud kui kõrge, kui pikk, kui lai.
2: Ja küsib üle kõik
1: see. Ikka
3: muidugi.
1: Jälle kõik üle kirjutanud.
2: Küsib isegi, et kas see on kapp.
1: Võimalik jah, et ta küsib isegi.
3: Ei, see küsib, kuidas kätte saab, millel ära tood või. Niimoodi, et sa pead hakkama ise veel muretsema.
2: Ise, kui sa oled kirjutanud, et järgi tulema, siis ta ikka küsib. Noh, et kas saab äkki, saad ikka ära tuua selle.
3: Või saata mulle selle kappi kuidagi smart postiga, aga kapp ei mahu sinna smart posti.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: Epic Week Sco Motorsis 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidunädal , kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic . kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos . ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid . vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna .
2: Laura remondiäri saab esimese luksuskontrahti . mida tunneb Laura Kristeli vastu ? Ja kas Maria suudab meedia abiga oma maine taastada ? Padjaklubi Hispaanias . juba täna õhtul kell 20:30 kolmes .
3: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3TV pluss paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
4: parimad pakkumised on Rimis , säästa kohe .

0: Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
5: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
6: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
5: Kaks näitlejat, 4 lugu, 8 rolli.
7: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik. Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
9: Täna TV3 uudistes. Rakvere haigla nõukogu kogunes täna arutama kirurg Romek Märtsiniga seonduvat. Sai avalikuks, et haigla ridades töötab mees, kes on süüdi mõistetud lapspornoga seotud kuritegudes. Ent kes teiste hulgas ravib Rakveres ka lapsi. Praeguseks on Rakvere haigla töösuhe mehega lõppenud. Kas usaldus haigla vastu on kõikuma löödud? Viimasel ajal on sagenenud autode numbrimärkide vargused. Varastatud märgid krutitakse enda auto ette ja tangitakse enda auto väliskütust täis. Rae vald on hädas migrantidega, kes väidavad end olevat alaealised ja seega automaatselt valla kohustus. Omavalitsusega tunneb, et on antud mures üksi jäetud. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
10: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
11: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Mitmel pool tekib udu ja õhutemperatuur on vahemikus 3-13 kraadi. Homme päeval idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Sooja tuleb homme 11-15 kraadi.
12: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: Taavi Libe on ette võtnud mitmeid unustamatuid reise , kuid nüüd ootab teda ees seiklus Pekingis . kaaslaseks Eesti fännist hiinlane Kaspar Wang , kes näitab talle hiiglaslikku imedemaad läbi kohaliku pilgu . Taavi Wangiga Pekingis . alustab juba homme kell 20:30 kolmes .
2: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV pluss paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
3: Buduaari laivturg laupäeval , 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . tõeline ilu ja moemöll ootab sind . kohtume Lasnamäe südames . rohkem infot buduaar.tv3.ee .
4: parimad pakkumised on Rimis . säästa kohe . energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti , viilutatud juust Atleet Kuldne Valio 500 grammi 2,99 ja piimašokolaad Kalev 190 grammi 2,99 . Rimi , tark valik .
5: tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril . Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega . uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. tule leia endale uus kodu Tartu lähedal . uuri lisa www.raadiraja.ee .
6: Viikendi sünnipäeva afterparty . kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad , kleidid , pintsakud , viigipüksid lausa -25%.
7: Viikend.ee , Eesti parim valik .
8: Alejandro . Alejandro , olen otsinud sind kogu päeva .
9: Lucia , anna andeks , ma jään bufeesse kauemaks . sa ei kujuta ette , millised road seal on . kuidas ma selle sulle korvan ?
8: hästi , Alejandro , lähme tantsima . Hispaania festival Rootsi kruiisil . osta pilet tallink.ee .
10: sel nädalal A1000 Marketis . kalmuküünal 43 tundi 75 senti . Wallers lehepuhur juhtmeta 20-voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot . soodsad hinnad A1000 Marketis

0: kui inimesed tahavad eks oma asju müüa, siis nad panevad need asjad müüki Facebooki marketplace. Mm-hmm. Aga nüüd on täitsa selge see, et ega tegelikult kui sa paned oma, ma ei tea, selle vana kapi pildi sinna, vaatamata sellele, et sa oled juurde kirjutanud kui kõrge, kui pikk, kui lai.
1: Ja küsib üle kõik
0: see. Ikka.
2: Ja, ja, muidugi.
0: Jälle kõik üle kirjutanud.
1: Küsib isegi, et kas see on kapp.
0: Võimalik jah, et ta küsib isegi.
2: Ja siis küsib, kuidas kätte saab, millel ära tood või. Niimoodi, et sa pead hakkama ise veel muretsema.
1: Ise, kui sa oled kirjutanud, et
2: järgi tulema,
1: siis ikka küsib. Noh, et kas saab äkki, saad ikka ära tuua selle.
2: Või saata mulle selle kappi kuidagi smart postiga, aga kappe ei mahu sinna smart posti.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas. Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Iluretke hooaja viimane osa. 22.30 Kodumaine draama Õigus õnnele. Täna õhtul TV3-s.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
5: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad pileti taskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
6: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassisööd Purina One 4 pakk 2,49 ja kasside maiuspala Rimisis 60 grammi 1,29. Rimi, tark valik.
7: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
8: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
9: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Mitmel pool tekib udu ja õhutemperatuur on vahemikus 3-13 graadi. Homme päeval idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Sooja tuleb homme 11-15 graadi.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
1: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkke parandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit. 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Mitmel pool tekib udu ja õhutemperatuur on vahemikus 3-13 kraadi. Homme päeval idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Sooja tuleb homme 11-15 kraadi.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: kui inimesed tahavad eks oma asju müüa, siis nad panevad need asjad müüki Facebooki marketplace. Mm-hmm. Aga nüüd on täitsa selge see, et ega tegelikult, kui sa paned oma, ma ei tea, selle vana kapi pildi sinna, vaatamata sellele, et sa oled juurde kirjutanud kui kõrge, kui pikk, kui lai.
1: Ja ikka küsib üle kõik
0: see. Ikka
2: no, küsib. Muidugi.
0: Jälle kõik üle kirjutanud.
1: Küsib isegi, et kas see on kapp.
0: Võimalik jah, et ta küsib isegi. Ei,
2: see küsib, kuidas kätte saab, millel ära tood või. Niimoodi, et sa pead hakkama ise veel muretsema.
1: Ise, kui sa oled kirjutanud, et
2: peab
1: ise
2: järgi
1: tulema, siis ta ikka küsib. Noh, et kas saab äkki, saad ikka ära tuua selle.
2: Või saata mulle selle kappi kuidagi smart postiga, aga kapp ei mahu sinna smart posti.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Epic Week Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche 470 grammi 99 senti. Max ja Moritz koduviiner 500 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
4: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Mitme pool tekib udu ja õhutemperatuur on vahemikus 3-13 kraadi. Homme päeval idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Sooja tuleb homme 11-15 kraadi.
3: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.

Eestiga koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: kui inimesed tahavad eks oma asju müüa, siis nad panevad need asjad müüki Facebooki marketplace. Mm-hmm. Aga nüüd on täitsa selge see, et ega tegelikult kui sa paned oma, ma ei tea, selle vana kapi pildi sinna, vaatamata sellele, et sa oled juurde kirjutanud kui kõrge, kui pikk, kui lai.
1: Ja küsib üle kõik
0: selle. Ikka
2: muidugi.
0: Jälle kõik üle kirjutanud.
1: Küsib isegi, et kas see on kapp.
0: Võimalik, jah, et ta küsib isegi.
2: Ei, see küsib, kuidas kätte saab, millel ära tood või. Niimoodi, et sa pead hakkama ise veel muretsema.
1: Ise, kui sa oled kirjutanud, et peab see järgi tulema, siis tekka küsib, noh, et kas saab äkki tekka ära tuua selle.
2: Või saata mulle selle kappi kuidagi smart postiga, aga kapp ei mahu sinna smart posti.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Kupra garaažis või topauto.ee.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: kui inimesed tahavad eks oma asju müüa, siis nad panevad need asjad müüki Facebooki marketplace. Mm-hmm. Aga nüüd on täitsa selge see, et ega tegelikult kui sa paned oma, ma ei tea, selle vana kapi pildi sinna, vaatamata sellele, et sa oled juurde kirjutanud kui kõrge, kui pikk, kui lai.
1: Ja küsib üle kõik
0: selle. Ikka
2: muidugi.
0: Jälle kõik üle kirjutanud.
1: Küsib isegi, et kas see on kapp.
0: Võimalik, jah, et ta küsib isegi.
2: Ei, see küsib, kuidas kätte saab, millel ära tood või. Niimoodi, et sa pead hakkama ise veel muretsema.
1: Ise, kui sa oled kirjutanud, et
2: peab
1: ise
2: järgi tulema,
1: siis ikka küsib. Noh, et kas saab äkki, saad äkki ära tuua selle.
2: Või saata mulle selle kappi kuidagi smart postiga, aga kapp ei mahu sinna smart posti.

Band . See on minu uus laul Maailm mu ees . Sa kuulad raadiot Star .